Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į Easy FM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt

Karantina jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: nemiegantiems.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: little light.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių. Čia Easy FM.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: Labas rytas, dabar yra 6 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Dar kartą labas rytas tiems, kas širdis klausosi žinių radio arba radio stotį EZFM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Baryka dirba prie pulto ir mes pradedam žinių radio ryto programą su laida Ryto Espresso. Nuo Ryto Espresso laidą pradedame su naujausiamis šio ryto žiniomis. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radio informaciją. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis perspėja, kad po Rusijos parlamento rinkimų Vladimiras Putinas gali paskelbti visuotinę mobilizaciją jau šį rudenį. Pasak jo, balsavimo pabaiga gali tapti pretekstu Kremliui dar labiau eskaluoti karą. Zelenskis teigia, kad Rusija darosi vis sunkiau pritraukti naujų karių pagal sutartis, todėl Maskva gali pereiti prie priverstinės mobilizacijos. Jis ragina sąjungininkus ruoštis įvairiems galimiems scenarijams. Ukrainos prezidentas taip pat mano, kad Kyjevo karinės operacijos Rusijos teritorijoje gali padidinti spaudimą Kremliui ir priartinti derybas dėl karo pabaigos. Nuo Rusijos Čeliabinsko mieste ginčas dėl eilės degalinėje baigėsi šūviais. Policijos duomenimis 26 vyras iš guminėmis kulkomis užtaisyto pistoleto sužeidė kitą vairuotoją, kuris buvo išvežtas į ligoninę. Liudininkai teigia, kad konfliktas kilo, kai įtariamasis mėgino užlysti be eilės. Po šūvių jis pabėgo, tačiau netrukus buvo sulaikytas. Rusijos žiniasklaida skelbė, kad prie degalinių pastaruoju metu formuojasi ilgos eilės dėl degalų tiekimo sutrikimų, o konfliktai tarp vairuotojų tampa vis dažnesni. Nauja apklausa rodo, kad beveik 7 iš 10 Lietuvos gyventojų mano, jog padėtis šalyje blogėja. Taip mano 68% respondentų, o priešingos nuomonės laikosi 27%. Taip rodo naujausia ELTOS užsakymų atlikta Baltijos tyrimų apklausa. Vis dėlto, palyginti su praėjusiais metais, optimistų šiek tiek padaugėjo, o manančių, kad situacija blogėja, sumažėjo. Tyrimas taip pat rodo, kad labiausiai dabartinė padėtimi nepatenkinti Nemuno Aušros ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos rinkėjai, o daugiausia optimizmo išreiškia socialdemokratų, konservatorių ir liberalų rėmėjai. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien panaikins Marijampolės mero Povilo Isodos įgaliojimus. Toks sprendimas priimamas po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas politiką pripažino kaltu vadinamojoje Čekiukų byloje. Teismas Povilą Isodą pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Jam skyrė 10 000 eurų baudą ir 3 metams uždraudė dirbti valstybės tarnyboje. Iki kitų metų savivaldos rinkimų Marijampolėje vadovau savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras, nes pirmalaikiai merų rinkimai nebus organizuojami. Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius šiandien lankysis Klaipėdoje. Kartu su Lietuvos vadovo Gitano Nausėda jie dalyvaus ceremonijoje, kur Latvijos prezidentui bus suteiktas Klaipėdos universiteto garbės daktaro vardas. Šis apdovanojimas skirtas už Rinkevičiaus indėlį stiprinant Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimą, Baltijos regiono saugumą bei akademinius ir kultūrinius ryšius. Vėliau prezidentai lankysis Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminale, stebės Lietuvos karinių jūrų pajėgų operacijos demonstraciją ir susitiks su žiniasklaida.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai. Šiandien bus daug saulės, o žymesnio lietaus nenumatoma. Tik aukštaitijoje gali iškristi vienas kitas lašas. Vėjas pūs silpnai šiaurinių krypčių. Oras įkais iki 29 laipsnių ir tik kuršių nerijoje dėl vėsesnės jūros poveikio bus apie 23 laipsnius šilumos.
1: EZFM

Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs. Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Katedros varpinės pagrindas ir aukštutinė dalis yra ypač skirtingos. Apačia apvali, o viršus aštuonkampis. Taip yra todėl, kad katedros varpinė pastatyta ant vieno iš žemutinės pilies gynybinio bokšto. Tik sienų, kurios jungia visą žemutinės pilies gynybinį kompleksą, jau nebeliko. Bokšto, kuris virto varpinę, požeminė dalis yra dar iš 13 amžiaus. Taigi šis bokštas – vyresnysis Gedimino bokšto brolis, nors iš pirmo žvilgsnio jie atrodo labai skirtingai.
2: Įsijunk į ZFM LT ir gyvenk be įtampos.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Balčiausi dažai pasaulyje atspindi 98 ir 1 procento šviesos, kuri juos pasiekia. Šis skaičius net įtrauktas į Gineso rekordų knygą. Pasiekti kuo didesnį baltų dažų šviesos atspindėjimą mokslininkams svarbu, nes tai yra viena pigiausių ir efektyviausių priemonių pastatams vėsinti. Dėl daugiau kaip 98 procentų šviesos atspindėjimo, 92 kvadratinių metrų ploto patalpa yra vėsinama lygiai tiek pat, kiek vėsintų 10 kW oro kondicionierius. Dabar dažniausiai sutinkami balti dažai atspindi maždaug 80 procentų šviesos.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Mėsainių valgymo entuziastas 64 metų amerikietis Donas Gorsas per gyvenimą jau suvalgė 30 tūkstančių mėsainių ir pagerino savo Gineso rekordą. Vyras iš Viskonsino valstijos mėsainius pradėjo valgyti būdamas 18 metų. Tai jis darė kasdien ir dar tebedaro, o kartais ir po kelis kartus. Dabar jau pensijoje esantis kalėjimo prižiūrėtojų dirbęs vyras sakė, kad per laikotarpį nuo 18 metų mėsainių nėra valgęs tik 8 dienas. Anot mėsainių valgytojo 90% jo suvartojamo maisto ir yra mėsainiai. Jis neslepia, kad žmonės iš jo juokiasi, bet jam tai niekada nerūpėjo. Jis pats sako, kad per jo paskutinį sveikatos patikrinimą turėjo žemą cholesterolio kiekį kraujyje, o jo kraujospūdis buvo tiesiog tobulas. Šią istoriją papildo ir juodojo humoro detalė. Prieš mirdama jo mama paprašė vienintelio dalyko, kad sūnus nors vieną dieną nevalgytų mėsainių. Donas įvykdė mamos prašymą ir susilaikė nuo pomėgio.
2: Čia Easy FM.

Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu. I'm a fighter, and I fight like it's my

0: per 7 valandos.
1: Ryto espresso.
0: Laikas naujausiams žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. Kijeve netrukus po vidurnakčio pasigirdo virtinės sprogimo, apie tai pranešė naujienų agentūra AFP. Kiek anksčiau Ukrainos oro pajėgos paskelbė pavojų dėl kelių artėjančių balistinių raketų. Danguje virš Ukrainos sostinės buvo matyti ryškus blyksniai, po kurių nugriaudė maždaug 6 sprogimai. Ataka surinkta praėjus kelioms valandoms po to, kai Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen apsilankė Kijeve, siekdama stiprinti gynybos ryšius. Kijevo meras Vitalijus Kličko socialiniuose tinkluose parašė, kad buvo pataikyta į sandėlį, o raketų nuolaužos nukrito ant negyvenamųjų pastatų. Tuo pat metu pagrindinį šiaurės rytų Ukrainos miestą Charkivą atakavo koviniai dronai, pranešė vietos meras. Ukrainos gynybos ministras Michailas Fiodorovas atsistatydina, apie tai pranešė prezidentui Vladimirui Zelenskijui pertvarkant vyriausybę. Apie pasitraukimą jis paskelbė po beveik metus trukusio darbo šiame poste. Fiodorovas pabrėžė dronų gamybos plėtrą ir kariuomenės reformas kaip svarbiausių savo vadovavimo darbus. Jis taip pat buvo vienas iš pagrindinių Ukrainos sprendimų susijusių su Starlink palydovinių ryšių kariams iniciatorių. Ukrainos parlamente jau patvirtintas premjerės Julius Viridenko atsistatydinimas taip pat. Žiniasklaidas skelbia, kad Fiodorovo gynybos ministro postą gali pakeisti dabartinis vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka. Jungtinės valstijos smogė Iranui. Įtampa dėl Hormūzo sąsiaurio vėl auga. Jungtinės valstijos surengė naują smūgių bangą prieš Iraną, siekdamos apriboti Teherano galimybę trikdyti laivybą į Hormūzo sąsiaurį. Jungtinių valstijų kariuomenė teigia atakavusi karinius taikinius, naudojamus grėsmėms laivams. O vienas tanklaivis buvo sustabdytas, bandant palaužti Irano uostų blokadą. Tuo metu Iranas skelbė apie atsakomuosius smūgius Jungtinių valstijų sąjungininkams regione – Bahreinui, Jordanijai ir kitoms šalims. Donaldas Trumpas perspėjo, kad atakos gali būti išplėstos, jei Teheranas negrįž prie derybų stalo. Konflikto centre strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris, kurio įprastai gabenama apie 1/5 pasaulio naftos ir dujų. Nepaisant atsinaujinusių kovų, abiejų šalių derybos dėl karo užbaigimo kol kas oficialiai nenutrauktos. Nauja apklausa rodo, kad beveik 7 iš 10 Lietuvos gyventojų mano, jog padėtis mūsų šalyje blogėja. Taip mano 68% respondentų, priešingos nuomonės laikosi 27%. Taip proto Eltos užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Vis dėlto palyginti su praėjusiais metais optimistų šiek tiek padaugėjo. Tyrimas taip pat rodo, kad labiausiai dabartinė padėtimi nepatenkinti Nemuno Aušros ir Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos rinkėjai. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien panaikins Marijampolės mero Povilo Isodos įgaliojimus. Toks sprendimas priimtas po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas politiką pripažino kaltu vadinamojoje Čekiukų byloje. Teismas Povilą Isodą pripažino kaltu dėl piknaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, jiems skyrė 10 000 eurų baudą, bei 3 metams uždraudė dirbti valstybės tarnyboje. Iki kitų metų savivaldos rinkimų Marijampolėje vadovau savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras, nes pirmalaikiai mero rinkimai nebus rengiami. Nuo Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas Edgaras Sinkevičius šiandien lankysis Klaipėdoje. Kartu su Gitanu Nausėda jie dalyvaus ceremonijoje, kur Latvijos prezidentui bus suteiktas Klaipėdos universiteto garbės daktaro vardas. Toks apdovanojimas skirtas už Latvijos prezidento indėlį stiprinant Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimą, Baltijos regiono saugumą bei akademinius ir kultūrinius ryšius. Vėliau prezidentai lankysis Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminale, stebės Lietuvos karinių jūrų pajėgų operacijos demonstraciją ir susitiks su žiniasklaida.

0: prognozę pristato
1: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai. Šiandien bus daug saulės, o žymesnio lietaus nenumatoma. Tik Aukštaitijoje gali iškristi vienas kitas lašas. Vėjas pūs silpnai šiaurinių krypčių. Oras įkais iki 29 laipsnių ir tik Kuršių nerijoje dėl vėsesnės jūros poveikio bus apie 23 laipsnius šilumos.
3: Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Reklama.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
0: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
3: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
4: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
5: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas.

0: Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
1: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
2: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Lietuvos rekordų knygos pradininkas yra kunigas Augustinas Liepinis. Jis 1933-aisiais išleido knygą pavadinimu Kitų pėdomis – gyvenimo pavyzdžiai. Joje yra trumpų pamokymų ir aprašyti kai kurie pasiekimai, vadintini rekordais. Knyga greitai susidomėjo skaitytojai. Visose Liepinio knygose išleistose tarpukariu aprašyti įvairiausi unikalūs ir įprastesni atsitikimai Lietuvoje ir pasaulyje. Liepinis, būdamas kunigu, pirmiausia savo knygas skyrė pamokslininkams, mokytojams ir katechetams, taip pat paskaitininkams ir kitokiems kalbėtojams. Sovietų okupacijos laikais Liepinio darbai ideologinių požiūrių buvo žalingi tuomet į santvarkai, todėl niekur apie tai neužsiminta. O knygos išvengusios sunaikinimo saugotos specialiuose bibliotekų fonduose.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 2001 balandžio 19-ąjį pirmą kartą paskelbta pasaulinė diena be automobilio, kurios tikslas – atkreipti pasaulio visuomenės dėmesį į oro užterštumą. Iki tol pirmą kartą akcija mieste be savo automobilio buvo surengta Prancūzijoje 1998-aisiais ir 2000-aisiais metais. Panaši akcija pirmą kartą buvo bandoma rengti ir Vilniuje 2001-aisiais. Tuometis Vilniaus meras Artūras Zuokas pasiūlė važinėti nemokamais oranžiniais dviračiais. Tokį infrastruktūros pasiūlymą miestiečiai vertino vogdami dviračius ir daužydami juos.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 2022 m. pavasarį ir vasarą išaugo knygų apie Ukrainą pardavimai. Rusijai įsiveržus į Ukrainą, knygynuose ir elektroninėse knygų parduotuvėse išaugo susidomėjimas ne tik ukrainiečių autorių kūriniais, knygomis apie Ukrainą, bet ir knygomis ukrainiečių kalba. Taip pat ūgtelėjo knygų apie įvairius karus, geopolitikos reiškinius paieškos ir pardavimai. Baltarusių rašytojas Svetlanos Aleksijevič knygų pardavimai išaugo beveik 4 kartus. Ypatingai populiari šios autorės knyga Karo veidas nemoteriškas. Panašiai augo ir Jaroslavo Melniko paskutinės knygos lietuvių kalba Adata pardavimai. Taip pat yra ypač didelis susidomėjimas knygomis apie padėtį Ukrainoje. Jono Ohmano knygos Donbaso džiazas pardavimai paaugo maždaug 4 kartus, o Dovido Pancerovo Kyburgų žemės apie 3 kartus.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Dabar 8 valandos.
1: Ryto espreso.
0: Laikas žinioms per žinių radiją, šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informacija. Kyjeve netrukus po vidurnakčio pasigirdo virtinę sprogimų. Kiek anksčiau Ukrainos oro pajėgos paskelbė pavojų dėl kelių artėjančių balistinių raketų. Danguje virš sostinės buvo matyti ryškus blyksniai, po kurių nugriaudėjo maždaug 6 sprogimai. Meras Vitalijus Kličko vėliau informavo, kad per naktinę Rusijos ataką Kyjeve žuvo 2 žmonės, o dar 6 buvo sužeisti. Ataka surinkta praėjus kelioms valandoms po to, kai Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen apsilankė Kyjeve siekdama stiprinti gynybą. Ryšius. Tuo pat metu pagrindinį šiaurės rytų Ukrainos miestą Charkivą atakavo koviniai dronai, apie tai pranešė vietos meras. Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas atsistatydina prezidentui Vladimirui Zelenskijui pertvarkant vyriausybę. Apie pasitraukimą jis paskelbė po beveik metus trukusio darbo šiame poste. Fedorovas pabrėžė dronų gamybos plėtrą ir kariuomenės reformas kaip svarbiausius savo vadovavimo darbus. Jis taip pat buvo vienas iš pagrindinių Ukrainos sprendimų susijusių su Starlink palydovinių ryšių kariams iniciatorių. Ukrainos parlamente jau patvirtintas premjerės Julijos Viridenko atsistatydinimas. Žiniasklaidas skelbė, kad Fedorovo gynybos ministro postą gali pakeisti dabartinis vidaus reikalų ministras Igoris Klimenka. Jungtinės valstijos vėl smogė Iranui, įtampa dėl Hormūzo sąsiaurio auga. Jungtinės valstijos surengė naują smūgių bangą prieš Iraną, siekdamos apriboti Teherano galimybes trukdyti laivybai Hormūze. Jungtinių valstijų kariuomenė teigia atakavusi karinius taikinius naudojamus grėsmėms laivams, o vienas tanklaivis buvo sustabdytas bandant pralaužti Irano uostų blokadą. Tuo metu Iranas skelbė apie atsakomuosius smūgius Jungtinių valstijų sąjungininkams regione – Bahreinui, Jordanijai ir kitoms šalims. Prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo, kad atakos gali būti išplėstos, jeigu Teheranas negrįž prie derybų stalo. Konflikto centre strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris, kurio įprastai gabenama apie 1/5 pasaulio naftos ir dujų. Nepaisant atsinaujinusių kovų, abiejų šalių derybos dėl karo užbaigimo kol kas oficialiai nenutrauktos. Grįžtam į Lietuvą. Nauja apklausa rodo, kad beveik 7 iš 10 Lietuvos gyventojų mano, kad padėtis šalyje blogėja. Taip mano 68% respondentų, o priešingos nuomonės laikosi 27%. Taip rodo naujausia ELTOS užsakymo atlikta Baltijos tyrimų apklausa. Vis dėlto, palyginti su praėjusiais metais, optimistų šiek tiek padaugėjo, o manančių, kad situacija blogėja, sumažėjo. Tyrimas taip atrodo, kad labiausiai dabartinė patirtimi nepatenkinti yra Nemuno aušros ir Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos rinkėjai. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien panaikins Marijampolės mero Povilo Isodos įgaliojimus. Toks sprendimas priimtas po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas politiką pripažino kaltu Čekiukų byloje. Teismas Povilo Isodą pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Jiems skyrė 10 000 eurų baudą ir 3 metams uždraudė dirbti valstybės tarnyboje. Iki kitų metų savivaldos rinkimų Marijampolėje vadovaus savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras, vis pirmalaikiai merų rinkimai nebus organizuojame. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 2 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgriežė 72 migrantus, o Lenkijoje antradienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksuota. Kaip rašė BNS, pastaruoju metu Latvija patiria didesnį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, lyginant šių ir praėjusių metų sausį birželį, antrinės migracijos iš Latvijos srautas išaugo nuo maždaug 300 iki daugiau nei 1 200 užsieniečių sulaikytų Lietuvoje. Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius šiandien lankysis Klaipėdoje. Kartu su Lietuvos vadovu Gitanu Nausėda jie dalyvaus ceremonijoje, kur Latvijos prezidentui bus suteiktas Klaipėdos universiteto garbės daktaro vardas. Toks apdovanojimas skirtas už Edgaro Rinkevičiaus indėlį stiprinant Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimą, Baltijos regiono saugumą bei akademinius ir kultūrinius ryšius.
2: Prognozė pristato
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Šiandien bus daug saulės, o žymesnio lietaus nenumatoma. Tik Aukštaitijoje gali iškristi vienas kitas lašas. Vėjas pūs silpnai šiaurinių krypčių. Oras įkais iki 29 laipsnių ir tik Kuršių nerijoje dėl vėsesnės jūros poveikio bus apie 23 laipsnius šilumos.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite Mana.

0: hotels.lt.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
5: Kitoks rytas.

0: go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hit the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Jei pasaulyje iš viso gyventų tik 100 žmonių, 12 pirmoji kalba būtų kinų, 8 ispanų, 5 gimtoji kalba būtų anglų, po 3 žmonės kalbėtų hindi, arabų, bengalų, portugalų kalbomis. 2 žmonės kalbėtų rusiškai ir dar 2 japoniškai. O likę 62 žmonės iš 100 kalbėtų kokią nors kitą kalbą.
3: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Sliekai yra hermafroditai, tai reiškia, kad kiekvienas individas turi ir moteriškus, ir vyriškus dauginimosi organus. Tačiau vienas sliekas negali pats pasidauginti, tam reikia dviejų individų, kurie turi apsikeisti genetinę informaciją. Tiesa, kad sliekas netekęs dalies savo uodegos gali atsiauginti trūkstamą kūno dalį, tačiau iš pusiau perkirsto slieko negali atsirasti dviejų gyvūnų. Pusiau perkirstas sliekas miršta.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Karaliaus Mindaugo tiltas per Nerį nutiestas 2003 metais. Tiltas jungia Žirmūnų seniūniją su Vilniaus senamiesčiu. Jo ilgis yra 101 metras, o plotis 19 metrų ir 70 centimetrų. Jis turi 3 eismo juostas. Pastatytas Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejaus proga. Tiltas naudojimu atidarytas 2003 metų Liepos mėnesį, o tūkstančiai vilniečių ir jų svečių šeštadienio vidurnaktį dalyvavo per Neries upę pastatyto Karaliaus Mindaugo tilto atidarimo iškilmėse. Ta proga buvo surinktas ugnies, muzikos, pirotechninių efektų ir saliutų pasirodymas. Tai buvo pirmasis tiltas, pastatytas tik Lietuvos įmonių jėgomis ir pastangomis. Tuo metu Vilniaus miesto meru buvo Artūras Zuokas, Lietuvos ministru pirmininku Algirdas Brazauskas.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: amerikiečių smūgiai pasiekė Irano šiaurę. Neutralizuotas blokadą bandęs pralaužti laivas. Ukrainos gynybos ministras palieka pareigas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Jungtinės valstijos šį rytą suintensyvino smūgius Iranoje, atakuodamos taikinius šiaurėje. Smūgiai pirmą kartą per šį naujausią smurto protrūkį pasiekė teritorijas prie Teherano. Be to amerikiečių pajėgos apšaudė laivą, kurį apkaltino bandymu pralaužti Iranui taikomą jūrų blokadą. Iranas atsakė raketų ir dronų ugdymi nukreiptą į Jordaniją, Bahreiną ir Kuveitą. Vakar Amerikos pajėgos atnaujino smūgius Iranui dienos metu. Tai rodo didėjantį atakų tempą. Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas palieka pareigas. Savo atsistatydinimo pareiškimą Fedorovas ypač pabrėžė dronų gamybos ir naudojimo plėtrą, kurie dabar yra nepakeičiami fronte. Jis taip pat sudarė susitarimą su Elonu Musku, kad Ukrainos kariai gautų Starlinko palydovinį ryšį, o rusų kariams būtų apribota prieiga prie jo. Prezidentas Volodymyras Zelenskis parlamentarams paaiškino, kodėl nusprendė išsiskirti su vienu artimiausiu savo sąjungininku. Jis esą negalėjo toleruoti nuolatinių konfliktų tarp gynybos ministro ir kariuomenės vado Aleksandro Sirskio. Ukrainos tarnybos pranešė, kad per Rusijos smūgius Kijeve žuvo du žmonės, dar mažiausiai 6 buvo sužeisti. Sprogimai sostinę drebino netrukus po vidurnakčio. Ataka surengta praėjus kelioms valandoms po Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen apsilankimo Kijeve. Miesto meras Vitalijus Kličko socialiniuose tinkluose parašė, kad buvo pataikyta į sandėlį. Raketų nuolaužos nukrito ant negyvenamųjų pastatų. Tuo metu pagrindinį šiaurės rytų Ukrainos miestą Charkivą atakavo koviniai dronai. Svarbus Rusijos energetikos koncernai nuo šaltinių prašo Indijos įmonių tiekti benziną. Bent viena benzino siunta iš Indijos jau keliauja į Rusiją, jų turėtų būti ir daugiau, teigia šaltiniai. Agentūros Bloomberg teigimu dėl nuolatinių Ukrainos dronų atakų Rusijos naftos perdirbimo apimtį sumažėjo iki žemiausio lygio per 20 metus. Vilniaus regione kilus atliekų krizei arčiausiai Vilniaus esantys Utenos, Kauno ir Marijampolės regionų atliekų tvarkymo centrai sutiktų išrušiuoti Vilniaus ir dar 7 aplinkinių savivaldybių atliekas, bet kelia klausimą, kas už tai sumokės. Be to jie nesutinka atliekų laidoti savo savivaldybių savartynuose. Dėl Vilniaus regione kilusios krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Ji gali būti paskelbta jau kitą savaitę. Maždaug 7 iš 10 apklaustų gyventojų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja. Priešingai galvoja kiek daugiau nei 1/4 apklaustųjų. Tai rodo Eltos užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Kad reikalai Lietuvoje pastaruoju metu krypsta į gerąją pusę, dažniau mano jaunimas, miestų gyventojai, respondentai su didžiausiomis šeimos pajamomis. Labiausiai dabartinė padėtimi Lietuvoje nepatenkinti Nemuno aušros ir Valstiečių žaliųjų sąjungos rinkėjai. Santykinai didžiausi optimistai yra balsuojantys už socialdemokratus ir konservatorius.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien bus nepastoviai debesuota be žymesnio lietaus, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 24-29, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 27, Kaune 29, Šiauliuose 28 laipsniai.
4: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.
1: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: Kitoks rytas. Čia Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Eteryje laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu istorinį Elizabetos Diložie romaną Eleonora Avinjonietė. Kupina nepamirštamų personažų, meistriškai parašyta ir įtraukianti istorinė drama, pasakoja apie gydytoją, pasiryžusią paukoti viską, ką brangina, kad apsaugotų mylimą miestą nuo artėjančios juodosios mirties maro. Provansas 1347. Eleonora Elėja Blanche, jauna pribuvėja ir žolininkė, apdovanota išskirtiniais gabumais. Mirus motinai ji žino vieną. Pavojingiausia, ką moteris gali padaryti, tai išsiskirti iš minios. Atsitiktinai sutikusi Gigo de Šoljaką, paslaptingą popiežiaus Klemenso asmeninį gydytoją ir jo globojama, Elėja dar labiau ištobulina gydymo meną, liaudės mediciną derindama su anatomijos, astrologijos ir chirurgijos žiniomis. Tačiau vos tik mergina ima tvirtai jausti savo naujajame kelyje, ją pasiekė dvi sukrečiančios naujienos. Į Europą artėja maras, juodoji mirtis. O negarbėje atsidūrusi karalienė Joana atvyksta į Avinjoną stoti prieš teismą už vyro nužudimą. Ji laukiasi ir jai skubiai reikalinga pribuvėja. Maras plinta kaip gaisras, miršta pusė miesto gyventojų, karalienės gimdymas artėja, o Avinjono gyventojų širdise įsivyrauja baimė. Ieškodami kaltųjų, religiniai fanatikai pradeda raganų medžioklę, o Elėjai už visą, ką jis sukaupė bei brangina, gali tekti sumokėti pačią didžiausią kainą. Knygos autorė sako, kad Eleonora ir jos artimieji yra jos vaizduotės vaisius. Bet to meto įvykiai ir veikėjai, su kuriais jai teko susidurti, yra visiškai tikroviški. Ir iš tiesų 1347-aisiais Europą nusiaubė juodasis maras. Jis nusinešė į kapus 40% žemyno gyventojų. Gydytojai, vaistininkai ir kiti to meto sveikatos apsaugos darbuotojai darė, ką galėjo, naudodamiesi savo ribotais įgūdžiais ir menkomis žiniomis, bet žmonių kančios ir mirtis šio laikinio žmogaus požiūriu pranoko visas ribas. Romane, aprašant gydymo metodus ir numanomas ligos priežastis, remtasi pirminiais šaltiniais maro epidemijos metu gyvenusių gydytojų ataskaitomis. Siautėjant epidemijai sustiprėjo ir žydų persekiojimas, kankinimais išgautų liudijimų kurstomas melas, kad žydai platina ligą apnuodydami šulinius, sklido po Europą kaip gaisro ugnis. Klemensas VI tasis po

puošnių apdarų ir papuošalų, švenčių ir pramogų mėgėjas, popiežiavo nuo 42 iki 52 metų. Atsisakęs vienuolio skaistybės įžadų, gyveno kaip pasaulietinis karalius, globojo menininkus, poetus, muzikantus ir mokslo žmonės, o savo rūmus pavertė vienais iš tuo metu kosmopolitiškiausių ir subtiliausių. Maro epidemijos metu jis išleido dvi griežtas bules, smerkiančias smurtą prieš žydus ir raginančias dvasininkiją imtis priemonių jiems apsaugoti. Gide Šaljakas, valstiečio sūnus, tapęs pagrindiniu popiežiaus gydytoju, dar vienas tikras to meto asmuo. Avinjone įsisiautėjus marui, kiti gydytojai su pačiu popiežiumi Klemensu pabėgo iš miesto, bet Gigo liko, apsikrėtė maru ir išliko gyvas, naudodamasis tuo pačiu metodu, kokiu gydė savo pacientus. Pasveikęs, daktaras paskelbė plačiai paplitusi traktatą apie marą, kuriame aprašė dvi tos ligos formas ir mokslinė kalba paneigė gandus, kad jį platino žydai apnuodydami šulinius. Knygos autorė teigia, kad ruošdamasi rašyti šį romaną perskaitė dešimtis knygų ir mokslinių bei akademinių straipsnių, kuriuose buvo aprašoma viduramžių Europa ir tuo laikotarpiu buvę įvykiai. Sukrečianti istorinį romaną Eleonora Avinjonietė iš anglų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas, išleido Alma Litera. Tiek šiandien. Aš, žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Jūs klausotės Easy FM.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu. Informacijos anatomija.
0: Laida Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Pastaruoju metu Baltijos šalis vis dažniau atsiduria Kremliaus informacinių atakų centre. Skleidžiami kaltinimai dėl tariamos rusakalbių diskriminacijos, deportacijos, kuriamos melagingos istorijos apie Ukrainos dronus, o tarptautiniai žurnalistiniai tyrimai rodo, kad tokie naratyvai nėra atsitiktiniai. Jie kuriami sistemingai ir koordinuotai. Kaip šiandien atrodo informacinis karas prieš Lietuvą, kokių tikslų siekia Rusija, apie tai laidoje kalbame su Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovu Briuselyje, buvusiu ambasadoriumi Rusijoje Eitvydu Bajarūnu ir Mykolo Riomerio universiteto politologu Alvydu Medalinsku. Bendrai norėtųsi šiandien į visą tą kratinį pažvelgti, kas čia vyksta su Rusija, kodėl atrodytų, kad tiek daug kalbam mes dabar apie sudėtingą pakankamai Rusijos padėtį dėl to, kas pačioje Rusijoje vyksta, kalbau čia apie degalų krizę, bet štai atrodytų, ponė Medalinskai, nuspręsta iš Rusijos pusės dabar susikoncentruoti vėl į Baltijos šalis. Kodėl? Manoma kažkaip paaiškinti, kodėl suaktyvėjimas įvyko?
3: Rusija tiesiog grįžta prie tos situacijos, kokie buvo Rusijos viešojo erdvėje ir atskirų politikų arba pakankamai artimų Kremliui politologų pareiškimuose prieš 2022 metų vasario 24 dieną. Tuo metu stebėdamas šią erdvę rusišką viešąją, aš pastebėjau, kad neigiamų komentarų įvairių, net istoriją beieškant, bevartant, buvo labai panašiai apie Ukrainą ir apie ne tik Lietuvą, apie Baltijos valstybės. Ir tada aš sakiau, kad greičiausiai Putinas ant stalo turėjo du pasiūlymus, ta prasme, ar idėjas, ką galėjo daryti 22 metų vasario 24 dieną. Tai yra pulti Ukrainą arba pulti Baltijos valstybės. Aišku, Putinui nereikia labai daug šito informacinio tokio ideologinio padažo, kalbant apie savo šalies žmonės, betgi informacija yra išvystyta Rusijos į daug plačiau, į platesnį pasaulį. Tai štai iš tikrųjų dabar, aš manau, grįžtama prie to pačio dalyko. Rusija mato problemas pasiekti kokių nors didesnių pergalių prieš Ukrainą fronte iki valstybės dūmos rinkimų, bet situacija su benzino stygium yra tokia kritiška, kad jinai virpina Putino režimo, aš neskaičiau pamatus dar, bet sienas galbūt tam prieksijas kai kurias, ir Putinui reikia parodyti, kad stiprus. Ką jis Ukrainoje rodo, kad stiprus, jisai daužo balistiniam raketom Ukrainos miestus, žinodama, kad Ukraina neturi antibalistinės gynybos, dėl kurios vakar kaip tik kalbėjo Paryžiui. Ką jis dar gali parodyti, jis gali parodyti, kad yra stiprus, pradėdamas kokias nors informacinės atakas prieš NATO ar Europos Sąjungos valstybę, parodamas, kad jam NATO ir Europos Sąjunga čia nėra kažkoks, reiškia, argumentas. Bet tam, kad jis tas informacinės atakas galėtų vykdyti kažkokiam tai padaže, tai ir kūrimas vat šitas visas fonas tiek jau šiuo atveju ir Rusijos gyventojams, bet ir plačiau. Mane galbūt tik labiau nustebino tas dalykas, kad Baltijos valstybės, bendrai visos Baltijos valstybės, kaltinamos dėl rusakalbių situacijos, ne šiaip anksčiau tai būdavo Baltijos valstybės kaltinamos, bet laik buvo pasakyti, nu čia ne, Lietuvo čia neliečia, čia eina kalba labiau apie Latviją, Estiją. Dabar matau, kad yra sukabinama ir kita vertus aš netmetu varianto, kad dabar Rusija gali išprovokuoti kokį nors dalyką, kur Lietuvos valstybės institucijos turėtų reaguoti ir staiga paaiškėtų, kad tai būtų rusakalbis ar dar kas nors, kuris apsiskūstų kur nors, pasiskūstų, kad kažkas tai daroma, teisės pažeidžiamas sistemos ir panašiai, ir Rusija gali pūsti tokius burbulus. Taip, kad čia, aš manau, yra tokia, sakyčiau, rengiama dirva, galimiem galimesniai tolesniai politikai, kuri, aišku, Kremlius matyt projektuos po valstybės dūmos rinkimų, po tarpinių rinkimų Amerikoje, kalbant apie kitus metus.
2: Bet jūs čia matytumėt agresyvesniems veiksmams tą ruošiamą dirbą kažkokią?
3: Be jokios abejonės agresyvesniems veiksmams, vėlgi agresyvesni veiksmai gali būti kariniai, diplomatiniai, nu, ekonominių čia gal nelabai daug kažką tai reiškia, bet tame tarpe informaciniai. Taip, ta informacinė teisinė dirva yra ruošiama.
2: Čia kai kurie, ponia Bajarūnai, kalba apie tai, kad puikus metas, pavyzdžiui, na, štai prieš Lietuvą kažką tokio organizuoti, nes bus pirmininkavimas Europos Sąjungai ir tarsi taip gali kažkaip paveikti vakarų valstybių nuomonę, kad tikrai pradės galbūt vakarai mąstyti, o tai kas čia per šalis dabar mums pirmininkauja, gal iš tiesų ten kažkokios tautinės mažumos yra engiamos. Visgi, ar tie, kurie taip mano, nėra pernelyg naivus, ar kaip tik mes tikėdami, kad vakarai galbūt jau išmoko savo pamokas, esam per naivus.
4: Pats, sveiki, gyvi iš Briuselio. Aš, nežinau, noriu sulikti 100% pritarti kolegai Alvidui, todėl, kad mes ir su juo daug turim bendrų sąlyčio taškų, patyrimo ir prasme. Bet aš vis tiek pradėčiau nuo jo pagrindinio teiginio, kad ne va 22 metais ant stalo gulėjo Baltijos šalis ir Ukraina niekada negulėjo. Ukraina visą laiką buvo atskira Putino obsesija. Ukraina yra jo, tai yra Putino tikslas, gyvenimo, dabartinės jau šio etapo vizija, kad Ukraina turi būti suvalgyta, Rusija turi dominuoti, ir kad čia yra dvi tautos, netyčia tik atsiskyrusios per vieną tautą. Tai vis tiek Ukraina yra visai kito lygmens. Ir visa tai, ką matom dabar daroma Baltijos šalyse, yra tam pačiam tikslui – Ukrainai. Ir būtent dėl to, kad šiuo metu Putinas negali pasiekti savo tikslų Ukrainą, ir čia, aišku, jisai tai matėsi jau ne tik šiais metais, bet ir anksčiau. Jeigu turint omeny, kad pirmi tikslai tai buvo, tai yra tas ir demilitarizacija, denacifikacija, tai aišku buvo, aš jau neminėsiu Kyjevo užėmimo per 3 dienas, tai aišku buvo, kad Putinui tų tikslų neįmanoma pasiekti. Bet ir dabar jisai jau tos jau, Putinas jau nuleido kortelę ir jau Donbaso užėmimas ir matosi, kad net ir tai neužima. Bet Putinas mąsto kitaip, negu mes čia bandome. Putinas tikrai nesijaučia pralaimintis, bent jau jisai nerodo tų ženklų, ir Putinas tiesiog tam pačiam tikslai yra iškovoti pergalės Ukrainos fronte, pasiekti tą, ką jis savo buvo užsibrėjęs, tai yra dominavimas virš Ukrainos, jam šiuo metu to nepasiekus, jisai pradeda ieškoti kitų, vadinkim, ir dėmesio nukreipimo, ir paspaudimo vakarus tikslų. Tai yra Baltijos šalis, bet atsiminkit, prieš tai buvo, prieš savaitę, neva nutekėję duomenys, kad rengiama provokacija prieš Lenkiją, kažkai būdavo, žinia buvo nuėjo apie bazių stiprinimą šalia Suomijos. Tai aš manau, kad Baltijos šalis yra tik dalis visos tos mašinos, kurią Putinas suka. Jinai yra karinė, gazdinimo, jinai yra teisinė, diplomatinė, jinai yra ir ta informacinė, apie jį mes kalbame. Todėl aš vis tiek dalinčiau į kategorijas. Ukraina yra pagrindinis Putino tikslas, o mes esam dalis. Na, niekada Putinas negalvojo pradėti karą prieš vakarus, nes jis žino, kad pradėti karą prieš vakarus yra visokie skita. Taip, aišku, mes galėtumėm būti masalas jam, jeigu būtų situacija, kai dėmesys, sakykime, karas prasideda prieš Taivanį, Kinijos, JAV dėmesys nukrypsta į Indų Pacifiko regioną, susiskaldžiusi Europą, negali sutelkti pajėgų. Tikrai šiuo metu to nematome ir NATO summitas, manau, patvirtino Putinui, kad na, toli gražu iki to eižėjimo vakarų. Bet Putinas nebūtų Putinas. Jisai toliau siekia savo tikslų. Ir čia aš grįžtu prie to, ką pati jo neklausiai, ką čia Putinas bando pasiekti. Tai aišku, jisai šio tikslų imasi senai išbandyto vėzdo, tai yra rusakalbė Baltijos šalyse, jisai imasi to vėzdo, tai yra grasinimas. Ir čia, kaip sakiau, tai yra tikslas suskaldyti vakarus, nukreipti dėmesį, vėlgi sukelti abejonės, kad ir mes čia patys pradėsime abejoti dėl savęs. Na ir aišku, kad teisinis tas ėjimas į tarptautinį teisingumo teismą, tai čia vėlgi, kas susipažinęs su to teismo specifika, tai čia tas yra šūvis į kelių metų laikotarpį. Nes tiek, byla bus pateikta, po to jinai bus nagrinėjama, priimta, nepriimta, ir tu galėsi šiuo klausimu toliau sukti tą visą smagratį, kuris, aišku, be abejonės bus propagandinis ir tam neveltui, kaip ir buvo minima pradžioje, kad jisai Rusija, Putinas, bando ir samdo tos propagandistus ir istorikus, kurie tą visą smagratį propagandinį ir suks. Bet sakiau, kad čia tikrai ne Ukraina yra atskiras dalykas. Čia yra signalas ir Putinas labai sėkmingai žino, kad jisai turi kalbėti su vakarais. Vakarų Europo neklauso jo, na jisai turi kalbėti su Trumpu. Ir čia signalas ir Trumpui, kad va, tavo teritorijai kontroliuojamui ne viskas gerai, žiūrėk, Baltijos šalis nėra tokios geros vertybinė prasme, jos irgi aplipusios tokiais skandalais, engė rusakalbius, deportacijos terminas išlinda, kuris be galo skambus. Bet aš, gal baigdamas, na, aišku, kad visi tie smagračiai propagandiniai sukdami, jie turi už kažko užkipti. Ir mūsų šalyse be abejonės bus įmami atskirų politikų pasisakymai, kad rusakalbė per daug turi teisių Lietuvoje, kad gal iš esu mes per nelyg liberaliai leidžiame įvažiuoti mūsų teritoriją Rusijos piliečiam, nu, čia kurie bėgo nuo karo ir tie opozicijos žmonės, bet per rusakalbių, aišku, Putinas ir Rusijos propaganda priskirs ir Baltarusijos gyvenančius ir nedaug dėvę ir iš rytų Ukrainos į Lietuvą patekusius. Todėl iš esu, aš gal, nežinau, pereisim po to, ką daryti, tai aš tada gal tiesiog sustosiu.
2: Dėl atsakomųjų priemonių lygiai taip pat dar irgi buvo toks panašus naratyvas, aš tik tai šiek tiek papildant pono Bajarūną, kai buvo visa ta situacija su dronais ir kai gavo labiausiai Latviją kažkodėl būtent iš Rusijos, dar jis sako dėl to, kad tuoj bus parlamento rinkimai, tai dėl to turbūt Latvija atsidūrė pati pirmoji po tuo Rusijos vėzdu, bet buvo kalbama apie tai, kad jeigu iš tiesų pavyks kažkaip tą naratyvą Rusijai įteikti, neva kažkaip Baltijos valstybės čia prisideda prie to, kad būtų smūgiai prieš Rusiją ukrainietiškais dronais, kad tada galima sulaukti atsakomųjų veiksmų ir tokiu jau atveju Rusija gali sėstis prie derybų stalo, nes ji tarsi turės pretekstą, kodėl ji gali atsakyti į vienos ar kitos NATO valstybės veiksmus. Bet tuo pačiu galės ir manipuliuoti tuo, kad žiūrėkit, jeigu nenorit, kad Baltijos šalių lauktų Ukrainos scenarijus, tai sėdam ir kalbamės ir kažko daugiau sau išsiprašyti. Jūs matytumėt, kad tai buvo dėliojamas tas scenarijus, ar ne, ponia Gadalinska, ir reaguokit, jeigu žiūrėkit.
3: Jūsų klausimas man leidžia grįžti prie minties, kurią sakiau. Ir iš tikrųjų mes su Eitvidu daug labai sąlyčio taškų turim, bet visą laiką neįdomios laidos, reiškia, kur visi kalba į tą pačią pusę. Ir dėl to aš tiesiog primenu visiems, ir jūsų klausimas dar pagelbė man tą dalyką priminti, kur aš laikausi nuomonės, kad Putino tikslai visą laiką buvo kaip minimum du. Vienas dalykas dėl Ukrainos, kitas dalykas mes esame ne Ukrainos kontekste, ir iki šiol bent jau buvom, mes esame Europos Sąjungos ir NATO kontekste. Ir priminsiu situaciją 2021 metų gruodžio Putino ultimatumą. Tam ultimatume apie Ukrainą nieko nebuvo. Tam ultimatume buvo kalbama apie Baltijos valstybės ir kitas šalis, kurios tapo NATO narėmis. Putinas pagazino, reiškia, vakarus, pasakė, palikite šitas šalis pilkojų saugumo zonui, pareikalavo, matė labai skystą vakarų reakciją į šitą ultimatumą, bet jo esmė buvo būtent ne Ukraina tuo metu, o Europos Sąjunga ir NATO, nes jo antras tikslas be Ukrainos yra suskaldyti Europos Sąjungą, arba aplamai panaikinti tą saugumo architektūrą, kuri yra Europoje. Taip, kad aš, ta prasme, diskutuodamas, reiškia, ir kontrargumentą sakydamas Eitvydui, sakyčiau, kad yra du tikslai vienareikšmiškai. Ir kas įvyko? Kodėl Putinas pasirinko greičiausiai Ukrainą? Dėl to, kad ir vakaruose, ir Rusijai buvo galvojama, kad Ukraina karis per keletą dienų. Putinas negavo atsakymo, kokio jis norėjo, kalbant apie planą maksimum su Europos saugumo architektūra, kad išmontuokite tą Europos saugumo architektūrą. Ir jisai pagalvojo, kad jisai paima Ukrainą ir dar kartą eina šantažuoti vakarų, siekdamas to antrojo tikslo. Jeigu būtų situacija tik su Ukraina, tai Putino visoji šitoj istoriografijai, kuri pasipylė 21 metų pabaigoje, nebūtų kalbos apie dviejų tautų respubliką, tenai silpna bajorų, ten dar apie tai, ką reiškia šitą revelio, apie tada reiškia, ta prasme, kada reiškia Rusija, ta prasme, apie Ništato taiką, kada Rusija tampa, reiškia, imperija, Petras pirmas, Jekaterina antro ir panašiai, apie tai, kad Sovietų Sąjunga atidavė Lietuvai, Klaipėdą, Vilnių ir panašiai, panašiai. Kiekvienai valstybei sugalvojo, tai reiškia ideologija, sugalvodavo jų pačių, reiškiasi, padažą, kur parodyt, kad tai yra kažkokios neaiškios valstybės. Pažiūrėkim dabar, kaip dažniausiai Kremliaus ideologai vadina Baltijos valstybės. Limfotropai, nykštukai, dar kokie, dar kokie, dar kokie. Jisai ieško silpnų taškų. Taip, apie Suomiją irgi buvo kalba, apie Lenkiją irgi buvo kalba, bet puikiai supranta, kad Suomija yra kietas riešutėlis. Buvo kietas riešutėlis ir prieš antrąjį pasaulinį karą, ir dabar, kalbant apie civilinę gynybą, apie visus kitus dalykus, reiškia, apie pasirengimą visuomenės mobilizavimą ir visą kitą. Baltijos valstybės, aš manau, yra stebimos, rengiant štai šitą padažą. Bet šitas padažas yra rengiamas ne tik dėl Baltijos valstybės. Baltijos valstybės dar gali būti priplaktos prie buvusios Sovietų Sąjungos istorijos, prie Rusijos imperijos, o Putino interesas tą atkurti tą buvusią Sovietų Sąjungą ir panašiai, bet mes esame Europos Sąjungos NATO nariai. Ir čia, reiškiasi, tas interesas yra klibinti, ieškoti, kas gali būti silpnesnė grandis visoje šitoje Europos saugumo architektūroje ir per juos klibinti, ir toliau šantažuoti vakarus. Grįžtam prie klausimo apie dronus. Štai per dronus Putino, reiškiasi, visa šita, reiškiasi, informacinis karas susijėjo mūsų Ukraina, mūsų labai daug sieti ir, tarsme, čia proto nereikia, ta prasme, Lietuva labai stipriai palaiko Ukrainą, bet čia jau susijėjo iš tikrųjų tas, kas buvo kalbama, prie Ukrainos konteksto. Bet vėlgi, kas yra sakoma, kaip mus susiję tam kontekste. Pažiūrėkime, kaip Europa yra įvardinama dabar Putino, reiškiasi, ideologų. Kažkokie vos nepabaigtas nacizmas, čia, pažiūrėjau, apie vokiečių, reiškiasi, dabar aktyvių vaidmenį Europos saugumo architektūrui. Ir visus, reiškia, kitus dalykus. Tai štai mes čia bus, galim būti statomi tarp situacijos su Ukraina, kad čia Ukrainai leidote ir panašiai. O kitas dalykas, nu, tipo, kadangi jūs čia labai silpni, tai greičiausia čia ne jūsų reiškiasi iniciatyva, greičiausia čia iš tų blogųjų Europos šalių ateinanti iniciatyva. Taip, kad čia iš tikrųjų pakankamai pavojingas kaltinimas, nes reiškiasi, jeigu tu nori pasakyti, kad tipo, kodėl tau kyla reikalas, kurios nors valstybės atžvilgių rodyti agresyvią politiką, tai tu saky, kad jinai puola mane, ta prasme, arba per ją puola, ar jinai leidžia save pulti. Tokių dalykų būta ir kituose regionuose, kur kito šalis sakė, kad jeigu iš tavo šalies kažkas šaudo, tai tu esi kaltas, o ne kas nors kitas. Faktas yra tas, kad niekas nenori gilinti apie tai, kas atsitikta technologiškai su tais dronais, reiškia, ir iš tikrųjų čia galbūt buvo silpnoji pusė, o aš manyčiau, kad būtų tikrai reikalinga galbūt parengti kokią nors studijas, monografijas, apie, kalbant apie tos technologinius nukreipimus, ką Rusija ir padaro, ką mes visi kalbam apie tai, kaip užvaldo tos dronus, kaip jos gali nukreipti nuo kurso, ir visus kitus dalykus. Štai čia yra, manau, nemažiau svarbu valstybės uždavinys, mūsų valstybės, gal kartu su Baltijos, su kitom, reiškia, valstybėm, negu teisininkam dabar pasirengti, kad iš tikrųjų gali būti tos visos teisinės kovos, tose teisingumo, kuriame ne pats teismas bus svarbiausia, bet procesas. Tiesiog procesas bus kaip informacinė kampanija.
2: Ir apskritai mes turbūt, ponia Bajarūnai, esam įstumti į tokią nelabai pavydėtiną padėtį, dar irgi žvelgiant per karą Ukrainoje, Ukrainoje kontekste, būtent dėl Kaliningrado visos situacijos, nes atrodytų tarsi daugelis kalba, Achilo kulnas Rusijos yra Kaliningradas, atrodytų ukrainiečiai tai irgi puikiai supranta, bet iš esmės mums irgi yra labai aiškiai iš Rusijos transliuojami signalai, kad jeigu jūs tik tai padarysit taip, kad na, į Kaliningradą pradės skraidyti čia dronai ir kažkokia trajektorija bus per Lietuvos teritoriją ir jūs nenumušite ukrainietiškų dronų, tai mes irgi tai priimsime kaip tam tikrą prisidėjimą ir kad jūs čia susitarę su ukrainiečiais tai darot. Tai iš kitos pusės mes turbūt ir ukrainiečių turim prašyti, kad na jau pas pačiu paskutiniu atveju jūs galvokit apie Kaliningradą, nes iš karto viskas atsisuks prieš mus. Ir čia turbūt yra tas Achilo kulnas ne tik pačiai Rusijai, bet ir Lietuvai šitam kare Ukrainoje, ponia Bairūnai.
4: Ir čia, aš manau, jūs jo net tai labai tiesiog organiškai pratėsit tai, ką Alvydas pradėjo. Tai aš grįšiu prie jo žodžių ir po to bandysiu pratesti. Tai Ukraina yra svarbiausias Putino tikslas ir tikrai pritariu. Antras, kurį jisai nuolatos siekia, bet jo ilgalaikis, tai yra vakarų suskaldimas. Ir čia yra ne tik tai spaudimas mum, per va, tas teismą dabar prasidės teismą nuolatiniai kaltinimai, informacinės kovos, dronai, labai teisingai gali da susiję, čia mūsų įkrūvas jau su ukrainiečiais bando, prieš tai buvo kabelių nutrukinėjimas, bet įsivaizduokit, Putinas, jisai masto, na, jisai masto kelių metų laikotarpį, už kelių metų, va, kitais metais Le Pen dalyvaus rinkimuose, ir jisai mato, kad visai gali būti, kad ir NATO vienybė bus jau ne ta. Trumpas, jisai dabar toks šiame samite buvo labai sukalbamas, kadangi jisai artėja tą vidurio terminų rinkimą, ir, bet kas bus, jeigu respublikonai maga laimės, nu, yra toks scenarius, tai Trumpas vėl gali naujai, taip kad Putinas mato tą visą paletę, kaip tos vakarus spausti. Ir čia ir Baltijos valstybių juodinimas, ir silpnų vietų ieškojimus, ir tada aš jau einu prie Kaliningrado, ir Kaliningrado faktorius išnaudojimas. Ir čia aš tikrai nebūčiau pusėje tų, kurie taip bravūriškai kalba, kad čia kažkaliais ten šūviais tą Kaliningradą paguldysim. Na, žiūrėkit, na, ne mes vieni stebim tą Kaliningradą. Kaliningradą stebi Europos Sąjungą, bet ypatingai NATO strategai. Ir aš atsimenu karo pradžią, kai pas dar buvo ambasadorius, tai Kaliningradas atrodo ne prie ko čia. Nu, karo, aš turminį, 22 metų Rusijos karą prieš Ukrainą. Kaliningradas ne prie ko, bet kai tik Lietuvoj buvo užsiminta, gal mes šiame kontekste, kadangi Rusija kariauja prieš Ukrainą, jau visiškai atvirai galim stabdyti Rusijos piliečių važinėjimą, kuris yra palengvinto tranzito sąlygomis. Iš Europos Sąjungos, bet ir iš JAF atėjo, nedarykit to, netidarinėkit dar vieno fronto. Kaliningradas yra, na, uždelso veikimo bomba. Lygiai taip pat, jeigu atsiminat Rusijos karo pradžioje prieš Ukrainą, tokia buvo teisinė koalizija, kad Europos Sąjunga uždraudė tam tikros kategorijos Rusijos prekių eksportą į Europos Sąjungą. Ir Lietuva lygtai buvo pradėjo kalbėti, kad tai mes tų prekių neleisim ir tranzitų. Vėlgi, tai buvo didžiulis spaudimas iš Europos sostinių ir iš JAV beje, nelieskite. Prie ko aš vedu, kad iš tiesų, Kaliningradas nėra taip, kai mes galim pasvaišyti keliai šūviais į paguldysime. Rusijos pajėgos ten pakankamai didelės, yra Rusijos laivynas, na ir karo atveju, netgi konflikto atveju, tai nebūtų kažkoks tai lengvas rešutėlis. Irgi ypatingai turinti minį tas siauras kaklelis, kurį daugelis politologų taip vadina tas suvalkų koridorius, suvalkų tas gap, suvalkų tas sąsiauris, tai jisai tikrai būtų viena iš tų problemų. Ir aš manau, čia tie, da vadinkim, jau tradiciniai tapę spaudimo momentai, kuriais ir matysim bus nuolatos spaudžiama. Prasidės diskusijos nevalia iš kažkur tai išėjusios apie Rusijos spaudimą į tą Karaliaučių, tada prasidės į tą Suvalkų koridorių, tada vėl tas, vėlgi mūsų pradėtų pokalbio pradžioje, ta teismų tema, tai visi tie mechanizmai rodo, kad čia tiesiog Rusija ima ir grįžinėja prie savo to jau išbandytų spaudimo mechanizmų Baltijos šalim, bet ir NATO Europos Sąjungai, vėlgi, kaip ir teisingai Alvydas suformulavo, siekiant tų pačių tikslų, suskaldyti Europos Sąjungą ilgą laikę perspektyvoje.
2: Tiek šiandien laidoje, joje dalyvavo Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovas Briuselyje ambasadorius Eitvydas Bajarūnas ir Mykolo Riomerio universiteto politologas Alvydas Medalinskas.
1: Informacijos anatomija.
0: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui. Kitoks rytas. Don't you know that?

0: Lietuva ieško alternatyvų baltarusiškoms trašoms. Dalis regionų galėtų rušiuoti Vilniaus šiukšles, bet nesutinka jų laidoti savo savivaldybių savartynuose. Ukrainos prezidentas gynybos ministro atleidimu siekia užbaigti jo konfliktus su vyriausiųjų kariuomenės vadu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Europos Sąjungai pratęsus sankcijas Baltarusijai, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad Lietuva savo ruoštų ieško alternatyvų baltarusiškoms trašoms. Ministras žinių radijui sakė, kad kalbamasi su Uzbekistanu, kartu svarstoma didinti vietos gamintojų pajėgumus, taip siekiant užtikrinti prieinamas kainas ūkininkams. Europos Sąjunga vasarį dar metams pratęsė sankcijas Baltarusijai. Tuo metu Jungtinės valstijos kova, be kita ko, atšaukė sankcijas Baltarusijos kalio trašų kompanijoms. Vilniaus regione kilus atliekų krizė arčiausiai Vilniaus esantys Utenos, Kauno ir Marijampolės regionų atliekų tvarkymo centrai sutiktų išrušiuoti Vilniaus ir dar 7 aplinkinių savivaldybių atliekas, bet kelia klausimą, kas už tai sumokės. Be to, jie nesutinka atliekų laidoti savo savivaldybių savartynuose. Dėl nerušiuotų atliekų gabenimo į Kazokiškių savartyną Elektrėnų valdžia jau kreipėsi į prokurorus. Dėl Vilniaus regione kilusios krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Ji gali būti paskelbta jau kitą savaitę. Darba baigiantis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kira Starmeris atvyko į Ukrainą. Tai paskutinis jo vizitas prieš kitą savaitę paliekant postą. Tikimasi, kad premjeras patikins Volodymyrą Zelenskį, jog Londono įsipareigojimas remti Ukrainą išliks ir jį pakeitus Andžiui Barnamui. Jis rytoj taps valdančiosios leiboristų partijos lyderiu, o pirmadienį susitikę su karaliumi perims ministro pirmininko pareigas. Po Ukrainos gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimo prezidentas Volodymyras Zelenskis parlamentarams paaiškino, kodėl nusprendė išsiskirti su vienu artimiausiu savo sąjungininku. Vienas iš frakcijos posėdėje dalyvavusių partijos Liaudies tarnas deputatų sakė, kad buvo akivaizdu, jog prezidentui tai itin sunku žingsnis. Anot šaltinių, prezidentas sakė negalės toleruoti nuolatinių konfliktų tarp gynybos ministro ir kariuomenės vado Aleksandro Sirskio. Zelenskis bandė paaiškinti parlamentarams, kad jo pagrindinis tikslas buvo atkurti pusiausvyrą tarp ginkluotojų pajėgų ir vyriausybės. Ukrainos dronai naktį smogė Rusijos Engelso oro pajėgų bazėje Saratovo srityje. Vietos gyventojų paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti gaisras bazės teritorijoje. Virš Engelso miesto buvo matomi skraidantys dronai. Pasirodė pranešimų apie sprogimus ir elektros tiekimo sutrikimus. Mieste taip pat kilo gaisrai, kuriuos sukėlė numušti dronai. Socialiniuose tinkluose išplitus vaizdo įrašui, kuriame užfiksuotas paauglės išpolis prieš panašaus amžiaus mergaitę, Marijampolės policija praneša pradėjusią aplinkybių patikslinimą. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Justė Vasiliauskienė patvirtino, kad pranešimas apie įvykį buvo gautas. Pirminiais duomenimis nustatyta įtariamoji 12 metė. Kol kas daugiau informacijos apie incidento aplinkybės ar nukentėjusiosios būklę policija neteikia.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien bus nepastoviai debesuota, be žymesnio lietaus, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 24-29, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 27, Kaune 29, Šiauliuose 28 laipsniai.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Lietuviški vardai, tokie kaip Aldona, Birutė ar Danutė, kuriais mergaitės vadina ne tik lietuviai, bet ir kaimynai lenkai, žinomi nuo seno. Taip vadinosi istorinės asmenybės, kunigaikščių dukros ar motinos. Tačiau kitas, tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje populiarus lietuviškas vardas Gražina, kunigaikščių laikais neegzistavo. Tai lenkų poeto Adomo Mickevičiaus fantazijos padaras. Mickevičius gyvendamas Lietuvoje sukūrė ne tik puikią poemą Gražina apie lietuvę karžygę kovojusią su kryžiuočiais, bet ir naują lietuvišką vardą. Lenkijoje šis vardas taip pat nėra retas, nors lenkaitėms nėra savaime aišku, ką jų vardas reiškia. O mūsų Gražinos gerai žino, kad jų vardas gražus.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pasaulio valstybių pasai rikiuojasi į eilę pagal galios reitingą. Paso reitingas nustatomas pagal tai, kaip plačiai jūsų turimas asmens dokumentas atveria jums vartus į pasaulį. Vertinama, kiek valstybių turėdamas savo šalies pasą galite aplankyti, kiek žmonių teoriškai turite galimybę sutikti ir kokią teritoriją apkeliauti be iš anksto paruoštos vizos. Pirmą vietą pasų reitinge užima Jungtinių valstijų ir Jungtinės karalystės pasai. Šių valstybių piliečiai be vizos gali keliauti į 147 šalis. Antroje vietoje yra Prancūzijos, Pietų Korėjos ir Vokietijos piliečių asmens dokumentai. Trečioje vietoje pagal paso galią yra Italija ir Švedija. Lenkija pasų reitinge užima 10 vietą, Estija ir Latvija 13, o Lietuvos pasas užima 14 poziciją. Paskutinis reitinge yra Palestinos gyventojo pasas.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Sostinės meras įspėja, kad dėl atliekų rūšiavimo operatorės Energisman veiksmų miestui kyla gaisro grėsmė. Ukrainoje vyksta protestai dėl gynybos ministro atleidimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras teismui pateikė ieškinį ir prašo įpareigoti bendrovę Energisman perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimą centrui. Centras praėjusią savaitę pranešė nutraukiantį sutartį su Energisman, pradėjo gamyklos įrenginių perimimą. Tačiau jo atstovams esą trukdoma patekti objekto teritoriją, todėl bus imamasi teisinių priemonių. Tęsianti šiukšlių krizei po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, sostinės meras Valdas Benkunskas įspėja, kad dėl operatorės Energisman veiksmų miestui vėl kyla didelė gaisro grėsmė. Mero teigimo operatoriai nesusitvarkius su savo funkcijomis kilo viso Vilniaus regiono krizė. Ir šiuo metu svarbiausia prevenciškai sekti situaciją siekiant išvengti gaisro gamykloje, o tuomet spręsti atliekų tvarkymo klausimą. Apeliaciniam teismui pripažinus Marijampolės merą Povilą Isodą kaltu čekiukų byloje, vyriausio rinkimo komisija pagal įsiteisėjusį nuosprendį panaikino šio politiko mandatą. Praėjusią savaitę teismas jam skyrė baudą ir uždraudė 3 metus eiti pareigas valstybės institucijose. Pats Isoda su teismo sprendimu nesutinka, jį skūs. Dėl laikinojo mero savivaldybės taryba apsispręs kitą savaitę. Keliuose Ukrainos miestuose kilo dideli protestai dėl populiaraus gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimo. AFP žurnalistai Kijeve matė 100 žmonių susirinkusių centrinėje aikštėje, mojuojančių Ukrainos bei ES vėliavomis ir skanduojančių gėdą bei gražinkite Fedorovą. Ministras paskelbė apie savo atsistatydinimą vykstant dideliam vyriausybės pertvarkymui, kurį inicijavo prezidentas. Volodymyras Zelenskis parlamentarams aiškino, kad gynybos ministro atleidimu siekia užbaigti jo konfliktus su kariuomenės vadu. Darbą baigiantis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris atvyko į Ukrainą. Tai paskutinis jo vizitas prieš kitą savaitę paliekant postą. Tikimasi, kad premjeras patikins Zelenskį, jog Londono įsipareigojimas remti Ukrainą išliks ir jį pakeitus Andžiui Barnamui. Jis rytoj taps valdančiosios leiboristų partijos lyderiu, o pirmadienį susitikę su karaliumi perims ministro pirmininko pareigas. Alžyro sostinės priemiestį esančiuose našlaičių namuose kilus gaisrui žuvo mažiausiai 11 žmonių, dar 19 buvo sužeisti. Pareigūnai nenurodė, kokio amžiaus yra aukos, gaisro priežastis dar neaiški. Alžyras jau keletą dienų kenčia nuo karščio bangos, o per savaitę registruota beveik 1000 gaisrų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Šiandien bus nepastoviai debesuota be žymesnio lietaus, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 24-29, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 27, Kaune 29, Šiauliuose 28 laipsniai.
4: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai.

0: aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: XX amžiaus viduryje mokslininkai atrado nikelio ir titano lydinį, kuris pasižymi neįprastomis, kone fantastinėmis savybėmis. Nitinolu pavadinta medžiaga yra metalas, kuris sugeba įsiminti pradinę savo formą. Tai reiškia, kad iš nitinolo pagamintą savaržėlę galima ištiesinti, susukti ir netgi surišti mazgu. Tačiau jei panardinsime ją į karštą vandenį, vėl gausime savaržėlę. Tokios pačios formos kaip ir prieš tai. Nitinolo atmintis pagrįsta tuo, kad ši medžiaga, patirianti transformacijas esant vienai temperatūrai, netrukus grįžta į savo pradinę formą, vos tik temperatūra viršija tą, kuriai esant vyko transformacija.
4: Čia Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 2010-aisiais Suomijoje vyno ekspertai iškilmingai atkimšo du beveik 200 metų Baltijos jūros dugne išgulėjusius šampano butelius. Jie buvo iškelti iš nuskendusio laivo. Ekspertai vertino, kad šampano skonis nuostabus, tačiau jis kilęs ne iš vyno daryklos Vifklikų, kaip manyta iš pradžių. Švedijos narai prie Suomijos krantų 55 metrų gylyje rado apie 30 butelių puikiai išsilaikusio šampano. Manoma, kad šį vyną Prancūzijos karalius Liudvikas XVI pasiuntė Rusijos imperatoriai Jekaterinai II. 2012 metais, tai yra po 2 metų nuo pirmojo butelio atkimšimo, iš Baltijos jūro dugno iškelto 200 metų senumo šampano, vienas iš butelių aukcione parduotas už 15 tūkstančių eurų. Bet tai nebuvo net pusė organizatorių lauktos sumos.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: žinios.
1: Dėl gaisro grėsmės Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje pasiruošę budėti ugniagesiai. Ukrainoje kilo protestai dėl gynybos ministro atleidimo. Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Tęsiantis šiukšlių krizei ir sostinės merui Valdui Benkunskui įspėjant dėl Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje kylančios gaisro grėsmės, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas neatmeta, kad gamykloje budės ugniagesiai. Renatas Požėla teigia, kad įvertinus rizikas Vilniaus gamykloje šiuo metu galėtų kilti dar didesnis gaisras nei pernai. Anot jo, praėjusią savaitę pareigūnai atliekų rūšiavimo gamykloje atliko neplaninį patikrinimą, kurio metu buvo užfiksuoti pažeidimai. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras teismui pateikė ieškinį ir prašo įpareigoti bendrovę Energesman perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimą. Kauno apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Vakar vakarą Marijampolės poezijos parke buvo sumušta nepilnametė mergina. Pirminiais duomenėmis nukentėjusioji patyrė keliasdešimt smūgių. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo ir filmavo, įrašas paplito socialiniuose tinkluose. Po įvykio nukentėjusioji buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Dėl įvykio į teisėsaugą kreipėsi nepilnametės artimieji. Apeliaciniam teismui pripažinus Marijampolės merą Povilą Isodą kaltu čekiukų byloje, vyriausio rinkimų komisija pagal įsiteisėjusį nuosprendį panaikino šio politiko mandatą. Praėjusią savaitę teismas jam skyrė baudą ir uždraudė trejus metus eiti pareigas valstybės institucijose. Pats Isodas su teismo sprendimu nesutinka, jį skūs. Dėl laikinojo mero savivaldybės taryba apsispręs kitą savaitę. Pirmalaikiai mero rinkimai nebus organizuojami, nes iki savivaldybių tarybų ir merų rinkimų liko mažiau nei metai. Ukrainos miestuose kilo dideli protestai dėl populiaraus gynybos ministro Michailo Svedorovo atleidimo. Kijeve šimtai žmonių susirinkusių centrinėje aikštėje giedojo himną, mojavo Ukrainos bei Europos Sąjungos vėliavomis, skanduodami gėdą bei gražinkite Fedorovą. Tik prieš pusmetį paskirtas Fedorovas pelnė modernizuotojo reputaciją. Jis bandė reformuoti Ukrainos kariuomenę. Jo atleidimas grasina įnešti netikrumo į kariuomenę tuo metu, kai Ukrainos pozicijos kariai yra vienos geriausių. Ukrainos oro pajėgų vado pavaduotojas Pavlo Jelizarovas taip pat atsistatydino protestuodamas prieš Fedorovo atleidimą. Ukrainos dronai naktį smogė Rusijos Engelso oro pajėgų bazėje Saratovo srityje. Vietos gyventojų paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti gaisras bazės teritorijoje. Virš Engelso miesto buvo matomi skraidantys dronai, pasirodė pranešimo apie sprogimus ir elektros tiekimo sutrikimus. Po prezidento Donaldo Trumpo grasinimo atakuoti kritinę infrastruktūrą Irane, Teheranas įspėjo dėl intensyvių atsakomųjų smūgių. Jungtinės valstijos šį rytą suintensyvino smūgius Iranui atakuodamos taikinių šiaurėje. Smūgiai pirmą kartą per šį naujausią smurto protrūkį pasiekė teritorijas prie sostinės Teherano. Be to amerikiečių pajėgos apšaudė laivą, kurį apkaltino bandymu pralaužti Iranui taikomą jūrų blokadą. Iranas atsakė raketų ir dronų ugnimi nukreiptą į Jordaniją, Bahreiną ir Kuveitą.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, vėjas pietryčių silpnas. Temperatūra naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos.
3: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
5: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
7: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Paprastai manoma, kad Anglijoje yra labai lietinga ir lyja daugiau nei saulėtoje Italijoje. Tačiau statistika rodo, kad yra priešingai. Londone per metus iškrinta 590 mm kritulių, Romoje 760, Florencijoje 870, o Genujoje net 1100 mm kritulių per metus. Ir visoje Anglijoje klimatas yra sausesnis nei Italijoje. Vidutinis kritulių kiekis per metus Anglijoje yra 900 mm, o Italijoje 950. Tiesa, Anglijoje lyja britiškai santūriai, mažomis dozėmis ir ištisus metus, vidutiniškai kas antrą dieną. Tuo metu Italijoje rečiau, bet užtat smarkiai.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.
2: Cigarettes on the speaker saying, don't you want from me?

0: smaližiams Radio Razina.
1: M. gegužę Lietuvai įtvirtinant savo nepriklausomybę išėjai Jungtinėse valstijose pasiprašė susitikimo su tuometiniu prezidentu Woodrow Wilsonu ir jį gavo. Kaip rašo Vytauto didžiojo universiteto Lietuvių išeivijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas profesorius Juozas Skirius, priėmimą pas prezidentą suorganizavo advokatas Balys Mastauskas. Įdomu, kad iš pradžių prezidentas Wilsonas nenorėjo lietuvių priimti ir tai motyvavo prasta sveikata, nes nusidegino ranką. Lietuviams kilo įtarimas, kad prezidentas neva nori išsisukti nuo delegacijos priėmimo, bet Mastauskas panaudojo visus savo turimus sostinėje kontaktus ir susitikimas įvyko. Jis įvyko gegužės 3 dieną. 17 delegacijos narių sugužėjus į Baltuosius rūmus. Prasidėjo 14:30 ir truko 15 minučių. Po jų prezidentas pasakė palankę lietuviams kalbą, bet patikė sąlygą, kad pilną Jungtinių valstijų palaikymą Lietuva gaus, jei visiškai pasmerks Vokietiją kare.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Dėl gaisro grėsmės Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje pasiruošė budėti ugniagesiai. Ukrainos parlamentas patvirtino naują premjerą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius neatmeta, kad dėl gaisro grėsmės Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje budės ugniagesiai. Renatas Požela teigia, kad įvertinus rizikas Vilniaus gamykloje šiuo metu galėtų kilti dar didesnis gaisras nei pernai. Sostinės meras Valdas Benkunskas teigia, jog operatoriui energijos man nesusitvarkius su savo funkcijomis kilo viso Vilniaus regiono krizė. Ir šiuo metu svarbiausia prevenciškai sekti situaciją siekiant išvengti gaisro gamykloje. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras teismui pateikė ieškinį ir prašo įpareigoti bendrovę energijos man perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimą. Ukrainos parlamentas patvirtino Sergejaus Koreskio kandidatūrą į premjero postą. Valstybinės naftos ir dujų bendrovės Naftogaz generaliniai direktoriai iš vakarėse nominavo prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tikimasi, kad Koreskio ministrų kabinetas bus paskirtas dar šiandien. Ukrainos lyderis iki galo nepaaiškino priežasčių, dėl kurių buvo atlikti plataus masto pokyčiai. O tai sukėlė pasipiktinimą dėl populiaraus gynybos ministro atleidimo iš pareigų. Šimtai protestuotojų susirinko prie parlamento pastato, reikšdami nepritarimą sprendimui atleisti Michailą Fedorovą. Kritikai įspėjo, kad toks žingsnis gali sutrikdyti esminės reformas karo metu. Darbą baigiantis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris lankosi Ukrainoje. Tai paskutinis jo vizitas prieš kitą savaitę paliekant postą. Tikimasi, kad premjeras patikins Zelenskį, jog Londono įsipareigojimas remti Ukrainą išliks ir jį pakeitus Andžiui Barnamui. Jis rytoj taps valdančiosios leiboristų partijos lyderiu, o pirmadienį perims ministro pirmininko pareigas. Kauno apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Vakar vakarą Marijampolės parke buvo sumušta nepilnametė mergina. Pirminiais duomenėmis nukentėjusioji patyrė keliasdešimt smūgių. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, įrašas paplito socialiniuose tinkluose. Po įvykio nukentėjusioji buvo pristatyta į gydymo įstaigą.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, vėjas pietryčių silpnas. Temperatūra naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos.
4: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.
2: Acoustic, yeah?

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Žmogaus evoliucijos pamatai sudrebėjo 2003-aisiais Indonezijos Floreso saloje radus mažytę moterį. Metro ūgio moters griaučių ir dar mažiausiai 8 žmonių dalių liekanos buvo atkastos Liangbua oloje. Tie miniatiurniai žmonės klasifikuojami kaip Homo floresiensis. Jie iškart buvo pradėti vadinti hobitais, referuojant į Tolkieno kūrinį. Nors jų pėdos buvo išties didelės, neaptikta įrodymų, kad jos būtų buvę plaukuotos. Šie mažyčiai žmonės gamino maistą ant ugnies ir tikriausiai mėsai skerdė aplink gyvenusias milžiniškas žiurkės ir stegodonus, mažos rūšies dramblius.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Britanijos sosto įpėdinis princas Čarlzas priėmė 1 milijoną svarų sterlingų auką savo labdaros fondui iš rugsėjo 11-osios įvykių organizatoriaus Osamos Bin Ladeno šeimos. Abu aukos davėjai yra Bin Ladeno buvusio Al-Qaida lyderio, kurį 2011 metais Pakistane nukovė Jungtinių valstijų specialiosios pajėgos netikri broliai. Princui Čarlzui buvo pareikšta nemažai pretenzijų dėl jo labdaros organizacijų veiklos. The Sunday Times pranešė, kad jis iš buvusio Kataro ministro pirmininko Šeicho Hamado Bin Džasimo Bin Džabero Tanio priėmė 3 milijonų eurų auką grynaisiais.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: ugniagesiai pasiruošė budėti Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje. Šimtai protestuotojų susirinko prie Kijevo parlamento, reikšdami nepritarimą sprendimui atleisti gynybos ministrą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Įmonėms Ekoservis ir Ekonovus pradedant rūšiuoti dalį atliekų Vilniaus regione, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas teigia, kad perėmus mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimą iš Energesman, centras kartu su šiomis įmonėmis galėtų užtikrinti reikiamus rūšiavimo pajėgumus. Marius Vaikauskas sako, kad kitų regiono rūšiavimo pajėgumai būtų pasitelkiami tokiu atveju, jeigu užtruktų gamyklos perėmimas. Anot jo, centras jau kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl skubaus šito objekto perėmimo. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius sako, kad dėl gaisro grėsmės Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje pasiruošė budėti ugniagesiai. Renatas Požela teigia, kad įvertinus rizikas Vilniaus gamykloje šiuo metu galėtų kilti dar didesnis gaisras nei pernai. Ukrainos parlamentas patvirtino Sergejaus Koreskio kandidatūrai premjero postą. Bendrovės Naftogaz generalinį direktorių iš vakarėse nominavo prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainos lyderis iki galo nepaaiškino priežasčių, dėl kurių buvo atlikti plataus masto pokyčiai, o tai sukėlė pasipiktinimą dėl populiaraus gynybos ministro atleidimo. Šimtai protestuotojų susirinko prie parlamento pastato reikšdami nepritarimą sprendimui atleisti Michailo Fiodorovą. Kritikai įspėja, kad toks žingsnis gali sutrikdyti esmines reformas karo metu. Po paauglės išpuolio prieš kitą merginą Marijampolės prokurorė Vilma Sakalauskienė sako, kad konfliktas kilo dėl komentarų socialiniame tinkle. Jos teigimu, pirminiais iki teisminio tyrimo duomenėmis, mergaitės yra pažįstamos. Incidentas įvyko Marijampolės parke. Kaip sakė prokurorė, prieš vieną nepilnametę smurtavo kita. Sumušta mergaitė buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Ten nustačius sužalojimus ir suteikus pagalbą, jį išleista namo. Prokuratūra pranešė pradėjusi iki teisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Viešoje erdvėje kilus diskusijoms dėl naujojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus doktorantūros disertacijos, jo patarėjas tikina, kad darbas buvo parašytas ir viešai apgintas. Premjero atstovas Gedas Aligas sako, kad darbas yra viešai prieinamas nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Anot jo, ISM vadybos ir ekonomikos universitetas pastebėjęs, kad darbas neįkeltas Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje, susisiekė su Sinkevičiumi ir apie tai informavo. Premjeras pasirašė sutartį dėl darbo viešinimo ir ELABA sistemoje. Apie 40 švietimo, mokslo, verslo ir visuomenės organizacijų prašo prezidento Gitano Nausėdos vetuoti Seimo sprendimą atšaukti griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti įsigaliojimą. Prieš keliarius metus Seimas buvo priėmęs pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti šių metų rugsėjį. Pritarus naujoms pataisoms išliks dabar galiojanti pagrindinio išsilavinimo įgyjimo tvarka. Kai mokinys pagrindinį išsilavinimą ir toliau įgis baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Organizacijos perspėja, kad minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, vėjas pietryčių silpnas. Temperatūra naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: 1631 metais išleistos protestantiškos karaliaus Jokūbo Biblijos skaitytojai buvo sukrėsti. Išėjimo knygoje rado 7 Dievo įsakymą – paleistuvauk. Pakartoto įstatymo knygos 5 skyriuje buvo akivaizdi šventvagystė. Žodis greatness – didybė virto great ass – didelis užpakalis. Šis leidimas su siaubingomis klaidomis pagarsėjo kaip nuodėmingoji Biblija arba svetimavimo Biblija. Po metų spaustuvininkai dėl šių klaidų buvo iškviesti į baisų į žvaigždžių rūmų teismą, kuriems buvo pateiktas papildomas kaltinimas atspausdinus Bibliją ant prasto popieriaus. Spaustuvininkams buvo skirtos didelės baudos ir uždrausta toliau užsiimti šią veiklą.
2: Jūs klausotės Easy FM.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Termosas arba diuaro indas – tai itin aukštos termoizoliacinės varžos indas. Termosą išrado škotų chemikas ir fizikas Džeimsas Diuaras. 1885-aisiais jis eksperimentavo su suskystintomis dujomis ir bandė išlaikyti jas atšaldytas. Jis sukonstravo indą, kuris jo garbiai vadinosi Diuaro indu. 1904-aisiais Vokietijoje buvo įsteigta termosų kompanija, kuri pradėjo pardavinėti būtent Diuaro indus. Termosas buvo šio indo prekybinis ženklas, kuris tapo bendriniu Diuaro indo pavadinimu.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: paauglių konfliktas Marijampolėje kilo dėl komentarų socialiniame tinkle. Dėl viešų raginimų smurtu pažeisti Lietuvos suverenitetą, prokurorai pradėjo ikiteisminį tyrimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Po paauglės išpolio prieš kitą merginą Marijampolės prokurorė Vilma Sakalauskienė sako, kad konfliktas kilo dėl komentarų socialiniame tinkle. Jos teigimu, mergaitės yra pažįstamos. Sumušta mergaitė buvo pristatyta į gydymo įstaigą, ten nustačius sužalojimus ir suteikus pagalbą, ji išleista namo. Mergaitėjai padaryti sužalojimai esą nėra sunkus. 13 metų smurtautoje dėl amžiaus dar negali būti traukiama baudžiamoji atsakomybėn. Pasak prokurorės, jei iki teisminės tyrimas bus nutrauktas dėl amžiaus, yra kitos priemonės. Tačiau jų neįvardijo. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą, kurio metu bus vertinamas Facebook'o paskyroje celofano mobingas paskelbtas tekstas lietuvių ir rusų kalbomis. Kartu viešinamas vaizdo įrašas, kuriame nenustatytas asmuo rusų kalba teigia, kad Rusija rengia karinių taikinių skirtų apšaudimams Baltijos šalių teritorijoje sąrašus, bei pateikia tokių Rusijos veiksmų vertinimą, kaip tikėtina pasirengimą visą vertį kariniai kampanijai prieš Baltijos šalis. Paskyroje celofano mobingas tekste lietuvių kalba nurodoma, kad pradeda rengti sąrašą žmonių, kuriuos Rusija galėtų išvežti iš Lietuvos, o tekste rusų kalba žadamas atlygis. Po šiuo tekstu taip pat paskelbtas ir kelių dešimčių Lietuvos piliečių visuomenėje gerai žinomų asmenų sąrašas su vardais ir pavardėmis. Ukrainos aukščiausioji rada patvirtino prezidento Volodymyro Zelenskio siūlymą skirti Sergijų Koreckį naujuoju šalies ministru pirmininku. Jis tampa ketvirtuoju premjeru šaliai vadovaujant Zelenskiui, poste pakeisdamas Juliją Sviridenko. 48-erių Koreckis yra verslininkas, sukaupęs didelę patirtį naftos ir dujų sektoriuje. Prieš paskirimą premjeru jis vadovavo bendrovei Naftogaz. Atleistas Ukrainos gynybos ministras Mikhailo Fedorovas apkaltino kariuomenės vadą Oleksandrą Sirskį bandymu suskaldyti karo draskomą šalį. Dėl jų nesantaikos Fedorovas, kaip pranešama, buvo pašalintas iš pareigų. Šis sprendimas sukėlė Ukrainoje protestus. Ukrainos generalinis štabas paskelbė smogę 6 Rusijos tanklaivėms, 2 laivams vilkikams, naftos saugyklai ir 2 tiltams. Laivai esą buvo naudojami sankcijoms Rusijos naftos eksportoje peiti bei Rusijos kariuomenėje aprūpinti degalais. Okupuotoje Donecko srityje atakuota naftos saugykla, žalos mastas vertinamas. Be to smogta tiltui Zaporižios srityje ir geležinkelio tiltui aneksuotame Krymo pusėsalyje. Prezidentas Donaldas Trumpas šį vakarą kreipsis į tautą temomis, kurios pasakiu apims rinkimus ir balsavimo mašinas. Jau užuominos rodytų, kad jis tikriausiai grįš prie anksčiau nekartai išsakytų neįrodytų teiginių apie respublikonų pralaimėjimus. Trumpas pateikė tik miglotų detalių apie kreipimąsi, tačiau sakė turintis tikrai didelių naujienų, o šalis turi pasitemti. Baltieji rūmai užsiminė, kad kalbos turinys gali keistis. Viešoje erdvėje kilus diskusijoms dėl naujojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus doktorantūros disertacijos, jo patarėjas tikina, kad darbas buvo parašytas ir viešai apgintas. Premjero atstovas Gedas Lyga sako, kad darbas viešai prieinamas Nacionalinėje Mažvydo bibliotekoje. Anot jo ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, pastebėjęs, kad darbas neįkeltas Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje, susisiekė su Sinkevičiumi ir apie tai informavo. Premjeras pasirašė sutartį dėl darbo viešinimo ir šioje sistemoje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, vėjas pietryčių silpnas. Temperatūra naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Įsijunk į ZFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

7 kart 7. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Jūs klausotės Easy FM.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni. Jūs klausotės Easy FM. Informacijos anatomija.
0: Laida Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Pastaruoju metu Baltijos šalis vis dažniau atsiduria Kremliaus informacinių atakų centre. Skleidžiami kaltinimai dėl tariamos rusakalbių diskriminacijos, deportacijos, kuriamos melagingos istorijos apie Ukrainos dronus, o tarptautiniai žurnalistiniai tyrimai rodo, kad tokie naratyvai nėra atsitiktiniai. Jie kuriami sistemingai ir koordinuotai. Kaip šiandien atrodo informacinis karas prieš Lietuvą, kokių tikslų siekia Rusija, apie tai laidoje kalba mes su Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovu Briuselyje, buvusiu ambasadoriumi Rusijoje Eitvydu Bajarūnu ir Mykolo Riomerio universiteto politologu Alvydu Medalinsku. Bendrai norėtųsi šiandien į visą tą kratinį pažvelgti, kas čia vyksta su Rusija, kodėl atrodytų, kad tiek daug kalbam mes dabar apie sudėtingą pakankamai Rusijos padėtį dėl to, kas pačioje Rusijoje vyksta, kalbau čia apie degalų krizę, bet štai atrodytų, ponė Medalinskai, nuspręsta iš Rusijos pusės dabar susikoncentruoti vėl į Baltijos šalis. Kodėl? Manoma kažkaip paaiškinti, kodėl suaktyvėjimas įvyko?
3: Rusija tiesiog grįžta prie tos situacijos, kokie buvo Rusijos viešojo erdvėjai ir atskirų politikų arba pakankamai artimų Kremliui politologų pareiškimuose prieš 2022 metų vasario 24 dieną. Tuo metu stebėdamas šią erdvę rusišką viešąją, aš pastebėjau, kad neigiamų komentarų įvairių, net istoriją beieškant, bevartant, buvo labai panašiai apie Ukrainą ir apie ne tik Lietuvą, apie Baltijos valstybės. Ir tada aš sakiau, kad greičiausiai Putinas ant stalo turėjo du pasiūlymus, ta prasme, ar idėjas, ką galėjo daryti 22 metų vasario 24 dieną. Tai yra pulti Ukrainą arba pulti Baltijos valstybės. Aišku, Putinui nereikia labai daug šito informacinio tokio ideologinio padažo, kalbant apie savo šalies žmonės, betgi informacija yra išvystyta Rusijos į daug plačiau, į platesnį pasaulį. Tai štai iš tikrųjų dabar, aš manau, grįžtama prie to pačio dalyko. Rusija mato problemas pasiekti kokių nors didesnių pergalių prieš Ukrainą fronte iki valstybės dūmos rinkimų, bet situacija su benzino stygium yra tokia kritiška, kad jinai virpina Putino režimo, aš neskaičiau pamatus dar, bet sienas galbūt tam prie sijas, kai kurias, ir Putinui reikia parodyti, kad stiprus. Ką jis Ukrainai rodo, kad stiprus, jisai daužo balistinėm raketom Ukrainos miestus, žinodama, kad Ukraina neturi antibalistinės gynybos, dėl kurios vakar kaip tik kalbėjo Paryžiui. Ką jis dar gali parodyti, jis gali parodyti, kad yra stiprus, pradėdamas kokias nors informacinės atakas prieš NATO ar Europos Sąjungos valstybę, parodamas, kad jam NATO Europos Sąjunga čia nėra kažkoks, reiškia, argumentas. Bet tam, kad jis tas informacinės atakas galėtų vykdyti kažkokiam tai padaže, tai ir kūrimas vat šitas visas fonas tiek jau šiuo atveju ir Rusijos gyventojams, bet ir plačiau. Mane galbūt tik labiau nustebino tas dalykas, kad Baltijos valstybės, bendrai visos Baltijos valstybės, kaltinamos dėl rusakalbių situacijos, ne šiaip anksčiau tai būdavo Baltijos valstybės kaltinamos, bet jis laikbo pasakytų, nu čia ne, Lietuvo čia neliečia, čia eina kalba labiau apie Latviją Estiją. Dabar matau, kad yra sukabinama ir kita vertus aš netmetu varianto, kad dabar Rusija gali išprovokuoti kokį nors dalyką, kur Lietuvos valstybės institucijos turėtų reaguoti ir staiga paaiškėtų, kad tai būtų rusakalbis ar dar kas nors, kuris apsiskūstų kur nors, pasiskūstų, kad kažkas tai daroma, teisės pažeidžiama ir panašiai, ir Rusija gali pūsti tokius burbulus. Taip, kad čia, aš manau, yra tokia, sakyčiau, rengiama dirva galimiem galimesniai tolesniai politikai, kuri, aišku, Kremlius matyt projektuos po valstybės dūmos rinkimų, po tarpinių rinkimų Amerikoje, kalbant apie kitus metus.
2: Bet jūs čia matytumėte agresyvesniems veiksmams tą ruošiamą dirbą kažkokią?
3: Be jokios abejonės agresyvesniems veiksmams, vėlgi agresyvesni veiksmai gali būti kariniai, diplomatiniai, nu, ekonominių čia gal nelabai daug kažką tai reiškia, bet tame tarpe informaciniai. Taip, ta informacinė teisinė dirva yra ruošiama.
2: Čia kai kurie ponia Bajarūnai kalba apie tai, kad puikus metas, pavyzdžiui, na, štai prieš Lietuvą kažką tokio organizuoti, nes bus pirmininkavimas Europos Sąjungai ir tarsi taip gali kažkaip paveikti vakarų valstybių nuomonę, kad tikrai pradės galbūt vakarai mąstyti, ojo, tai kas čia per šalis dabar mums pirmininkauja, gal iš tiesų ten kažkokios tautinės mažumos yra engiamos. Visgi, ar tie, kurie taip mano, nėra pernelyg naivus, ar kaip tik mes tikėdami, kad vakarai galbūt jau išmoko savo pamokas, esam per naivus.
4: Pats pirmas, sveiki gyvi iš Briuselio. Aš, nežinau, noriu silikti 100% pritarti kolegai Alvidui, todėl, kad mes ir su juo daug turim bendrų sąlyčio taškų, patyrimų ir prasme. Bet aš vis tiek pradėsiu nuo jo pagrindinio teiginio, kad ne va 24-22 metais ant stalo gulėjo Baltijos šalis ir Ukraina niekada negulėjo. Ukraina visą laiką buvo atskira Putino obsesija. Tai Ukraina yra jo, tai yra Putino tikslas, gyvenimo, dabartinės jau šio etapo vizija, kad Ukraina turi būti suvalgyta, Rusija turi dominuoti, ir kad čia yra dvi tautos, netyčia tik atsiskyrusios per vieną tautą. Tai visiek Ukraina yra visai kito lygmens. Ir visa tai, ką matom dabar daroma Baltijos šalyse, yra tam pačiam tikslui – Ukrainai. Ir būtent dėl to, kad šiuo metu Putinas negali pasiekti savo tikslų Ukrainą, ir čia, aišku, jisai tai matėsi jau ne tik šiais metais, bet ir anksčiau. Jeigu turint omeny, kad pirmi tikslai tai buvo, tai yra tas ir demilitarizacija, denacifikacija, tai aišku buvo, nu, aš jau neminėsiu Kyjevo užėmimo per 3 dienas, tai aišku buvo, kad Putinui tų tikslų neįmanoma pasiekti. Bet ir dabar jisai jau tos jau, Putinas jau nuleido kortelę ir jau Donbaso užėmimas. Ir matosi, kad net ir tai neužima. Bet Putinas mąsto kitaip, negu mes čia bandome. Putinas tikrai nesijaučia pralaimintis, bent jau jisai nerodo tų ženklų, ir Putinas tiesiog tam pačiam tikslai yra iškovoti pergalės Ukrainos fronte, pasiekti tą, ką jisai savo buvo užsibrėjęs, tai yra dominavimas virš Ukrainos, jam šiuo metu to nepasiekus, jisai pradeda ieškoti kitų, vadinkim, ir dėmesio nukreipimo, ir paspaudimo vakarus tikslų. Tai yra Baltijos šalis, bet atsiminkit, prieš tai buvo, prieš savaitę, nevandu tokie duomenys, kad rengiama provokacija prieš Lenkiją, kažkai būdavo, žinia buvo nuėjo apie bazių stiprinimą šalia Suomijos. Tai aš manau, kad Baltijos šalis yra tik dalis visos tos mašinos, kurią Putinas suka. Jinai yra karinė, gazdinimo, jinai yra teisinė, diplomatinė, jinai yra ir ta informacinė, apie jį mes kalbame. Todėl aš vis tiek dalinčiau kategorijas. Ukraina yra pagrindinis Putino tikslas, o mes esam dalis. Na, niekada Putinas negalvojo pradėti karą prieš vakarus, nes jis žino, kad pradėti karą prieš vakarus yra visokies kita. Taip, aišku, mes galėtumėm būti masalas jam, jeigu būtų situacija, kai dėmesys sakykime, karas prasideda prieš Taivanį, Kinijos, JAV dėmesys nukrypsta į Indų Pacifiko regioną, susiskaldžiusi Europą, negali sutelkti pajėgų. Tikrai šiuo metu to nematome ir NATO summitas, manau, patvirtino Putinui, kad na, toli gražu iki to eižėjimo vakarų. Bet Putinas nebūtų Putinas. Jisai toliau siekia savo tikslų. Ir čia aš grįžtu prie to, ką pati jo neklausiai, ką čia Putinas bando pasiekti. Tai aišku, jisai šio tikslų imasi senai išbandyto vėzdo, tai yra rusakalbė Baltijos šalyse, jisai imasi to vėzdo, tai yra grasinimas. Ir čia, kaip sakiau, tai yra tikslas suskaldyti vakarus, nukreipti dėmesį, vėlgi sukelti abejonės, kad ir mes čia patys pradėsime abejoti dėl savęs. Na ir aišku, kad teisinis tas ėjimas į tarptautinį teisingumo teismą, tai čia vėlgi, kas susipažinęs su to teismo specifika, tai čia yra, tas yra šūvis į kelių metų laikotarpį. Nes tiek, byla bus pateikta, po to jinai bus nagrinėjama, priimta, nepriimta, ir tu galėsi šiuo klausimu toliau sukti tą visą smagratį, kuris, aišku, be abejonės bus propagandinis ir tam neveltui, kaip ir buvo minima pradžioje, kad jisai Putinas Rusija bando ir samdo tos propagandistus ir istorikus, kurie tą visą smagratį propagandinį ir suks. Bet sakiau, kad čia tikrai ne Ukraina yra atskiras dalykas. Čia yra signalas ir Putinas labai sėkmingai žino, kad jisai turi kalbėti su vakarais. Vakarų Europo neklauso jo, na jisai turi kalbėti su Trumpu. Ir čia signalas ir Trumpui, kad vat, tavo teritorijai kontroliuojamui ne viskas gerai, žiūrėk, Baltijos šalis nėra tokios geros vertybinė prasme. Jos irgi aplipusios tokiais skandalais, engė rusakalbius, deportacijos terminas išlinda, kuris be galo skambus. Bet aš, gal baigdamas, na, aišku, kad visi tie smagračiai propagandiniai sukdami, jie turi už kažko užkipti. Ir mūsų šalyse, be abejonės, bus įmami atskirų politikų pasisakymai, kad rusakalbė per daug turi teisių Lietuvoje, kad gal žiūrėsų mes pernelyg liberaliai leidžiame įvažiuoti mūsų teritoriją Rusijos piliečiam, nu, čia kurie bėgo nuo karo ir tie opozicijos žmonės, bet per rusakalbių, aišku, Putinas ir Rusijos propaganda priskirs ir Baltarusijos gyvenančius ir nedaug dėvę ir iš rytų Ukrainos į Lietuvą patekusius. Todėl iš esu, aš gal, nežinau, pereisim po to, ką daryti, tai aš tada gal ties to žustosiu.
2: Dėl atsakomųjų priemonių lygiai taip pat dar irgi buvo toks panašus naratyvas, aš tik tai šiek tiek papildant pono Bajarūną, kai buvo visa ta situacija su dronais ir kai gavo labiausiai Latviją kažkodėl būtent iš Rusijos, dar jis sako dėl to, kad tuoj bus parlamento rinkimai, tai dėl to turbūt Latvija atsidūrė pati pirmoji po tuo Rusijos vėzdu, bet buvo kalbama apie tai, kad jeigu iš tiesų pavyks kažkaip tą naratyvą Rusijai įteikti, neva kažkaip Baltijos valstybės čia prisideda prie to, kad būtų smūgiai prieš Rusiją ukrainietiškais dronais, kad tada galima sulaukti atsakomųjų veiksmų ir tokiu jau atveju Rusija gali sėstis prie derybų stalo, nes ji tarsi turės pretekstą, kodėl ji gali atsakyti į vienos ar kitos NATO valstybės veiksmus. Bet tuo pačiu galės ir manipuliuoti tuo, kad žiūrėkit, jeigu nenorit, kad Baltijos šalių lauktų Ukrainos scenarijus, tai sėdam ir kalbamės ir kažko daugiau savo išsiprašyti. Jūs matytumėt, kad tai buvo dėliojamas tas scenarijus, ar ne, ponia Gadalinska, ir reaguokit, jeigu žiūrėkit.
3: Jūsų klausimas man leidžia grįžti prie minties, kurią sakiau. Ir iš tikrųjų mes su Eitvidu daug labai sąlyčio taškų turim, bet visą laiką neįdomios laidos reiškiasi, kur visi kalba į tą pačią pusę. Ir dėl to aš tiesiog primenu visiems, ir jūsų klausimas dar pagelbė man tą dalyką priminti, kur aš laikausi nuomonės, kad Putino tikslai visą laiką buvo kaip minimum du. Vienas dalykas dėl Ukrainos, kitas dalykas mes esame ne Ukrainos kontekste, ir iki šiol bent jau buvom, mes esame Europos Sąjungos ir NATO kontekste. Ir priminsiu situaciją 2021 metų gruodžio Putino ultimatumą. Tam ultimatume apie Ukrainą nieko nebuvo. Tam ultimatume buvo kalbama apie Baltijos valstybės ir kitas šalis, kurios tapo NATO narėmis. Putinas pagazino, reiškia, vakarus, pasakė, palikite šitas šalis pilkojų saugumo zonui, pareikalavo, matė labai skystą vakarų reakciją į šitą ultimatumą, bet jo esmė buvo būtent ne Ukraina tuo metu, o Europos Sąjunga ir NATO, nes jo antras tikslas be Ukrainos yra suskaldyti Europos Sąjungą, arba aplamai panaikinti tą saugumo architektūrą, kuri yra Europai. Taip, kad aš, ta prasme, diskutuodamas, reiškia, ir kontrargumentą sakydamas Eitvydui, sakyčiau, kad yra du tikslai vienareikšmiškai. Ir kas įvyko? Kodėl Putinas pasirinko greičiausiai Ukrainą? Dėl to, kad ir vakaruose, ir Rusijai buvo galvojama, kad Ukraina karis per keletą dienų. Putinas negavo atsakymo, kokio jis norėjo, kalbant apie planą maksimum su Europos saugumo architektūra, kad išmontuokite tą Europos saugumo architektūrą, ir jisai pagalvojo, kad jisai paima Ukrainą ir dar kartą eina šantažuoti vakarų, siekdamas to antrojo tikslo. Jeigu būtų situacija tik su Ukraina, tai Putino visoj šitoj istoriografijai, kuri pasipylė 21 metų pabaigoje, nebūtų kalbos apie dviejų tautų respubliką, tenai silpna bajorų, ten dar apie tai, ką reiškiasi šitą Revelio, apie tada reiškiasi, ta prasme, kada reiškia Rusija, ta prasme, apie Ništato taiką, kada Rusija tampa, reiškia, imperija, Petras pirmas, Jekaterina antro ir panašiai, apie tai, kad Sovietų Sąjunga atidavė Lietuvai, Klaipėdą, Vilnių ir panašiai, panašiai. Kiekvienai valstybei sugalvojo, tai reiškiasi ideologija, sugalvodavo jų pačių, reiškiasi, padažą, kur parodyt, kad tai yra kažkokios neaiškios valstybės. Pažiūrėkim dabar, kaip dažniausiai Kremliaus ideologai vadina Baltijos valstybės. Limfotropai, nykštukai, dar kokie, dar kokie, dar kokie. Jisai ieško silpnų taškų. Taip, apie Suomiją irgi buvo kalba, apie Lenkiją irgi buvo kalba, bet puikiai supranta, kad Suomija yra kietas riešutėlis. Buvo kietas riešutėlis ir prieš antrąjį pasaulinį karą, ir dabar, kalbant apie civilinę gynybą, apie visus kitus dalykus, reiškia, apie pasirengimą visuomenės mobilizavimą ir visą kitą. Baltijos valstybės, aš manau, yra stebimos, rengiant štai šitą padažą. Bet šitas padažas yra rengiamas ne tik dėl Baltijos valstybės. Baltijos valstybės dar gali būti priplaktos prie buvusios Sovietų Sąjungos istorijos, prie Rusijos imperijos, o Putino interesas tą atkurti ant tą buvusią Sovietų Sąjungą ir panašiai, bet mes esame Europos Sąjungos NATO nariai. Ir čia, reiškiasi, tas interesas yra klibinti, ieškoti, kas gali būti silpnesnė grandis visoje šitoj Europos saugumo architektūroje ir per juos klibinti, ir toliau šantažuoti vakarus. Grįžtam prie klausimo apie dronus. Štai per dronus Putino, reiškiasi, visa šita, reiškiasi, informacinis karas susijėjo mūsų Ukraina, mūsų labai daug sieti ir, tarsime, čia proto nereikia, ta prasme, Lietuva labai stipriai palaiko Ukrainą, bet čia jau susijėjo iš tikrųjų, tas, kas buvo kalbama, prie Ukrainos konteksto. Bet vėlgi, kas yra sakoma, kaip mus susiję tam kontekste? Pažiūrėkime, kaip Europa yra įvardinama dabar Putino, reiškiasi, ideologų. Kažkokie vos nepabaigtas nacizmas, čia, pavyzdžiui, apie vokiečių, reiškiasi, dabar aktyvių vaidmenį Europos saugumo architektūrui. Ir visus, reiškia, kitus dalykus. Tai štai mes čia bus, galim būti statomi tarp situacijos su Ukraina, kad čia Ukrainai leidote ir panašiai. O kitas dalykas, nu, tipo, kadangi jūs čia labai silpni, tai greičiausia čia ne jūsų, reiškiasi, iniciatyva, greičiausia čia iš tų blogųjų Europos šalių ateinanti iniciatyva. Taip, kad čia iš tikrųjų pakankamai pavojingas kaltinimas, nes, reiškiasi, jeigu tu nori pasakyti, kad, tipo, kodėl tau kyla reikalas, kurios nors valstybės atžvilgių rodyti agresyvią politiką, tai tu sakyk, kad jinai puola mane, ta prasme, arba per ją puola, ar jinai leidžia save pulti. Tokių dalykų būta ir kituose regionuose, kur kito šalis sakė, kad jeigu iš tavo šalies kažkas šaudo, tai tu esi kaltas, o ne kas nors kitas. Faktas yra tas, kad niekas nenori gilinti apie tai, kas atsitikta technologiškai su tais dronais, reiškiasi, ir iš tikrųjų čia galbūt buvo silpnoji pusė, o aš manyčiau, kad būtų tikrai reikalinga galbūt parengti kokią nors studijas, monografijas, apie, kalbant apie tos technologinius nukreipimus, ką Rusija ir padaro, ką mes visi kalbam apie tai, kaip užvaldo tos dronus, kaip jos gali nukreipti nuo kurso, ir visus kitus dalykus. Štai čia yra, manau, nemažiau svarbu valstybės uždavinys, mūsų valstybės, gal kartu su Baltijos, su kitom, reiškia, valstybėm, negu teisininkam dabar pasirengti, kad iš tikrųjų gali būti tos visos teisinės kovos, tose teisingumo, kuriame ne pats teismas bus svarbiausia, bet procesas. Tiesiog procesas bus kaip informacinė kampanija.
2: Ir apskritai mes turbūt, ponia Bajarūnai, esam įstumti į tokią nelabai pavydėtiną padėtį, dar irgi žvelgiant per karą Ukrainoje kontekste, būtent dėl Kaliningrado visos situacijos, nes atrodytų tarsi daugelis kalba, Achilo kulnas Rusijos yra Kaliningradas, atrodytų ukrainiečiai tai irgi puikiai supranta, bet iš esmės mums irgi yra labai aiškiai iš Rusijos transliuojami signalai, kad jeigu jūs tik tai padarysit taip, kad į Kaliningradą pradės skraidyti čia dronai ir kažkokia trajektorija bus per Lietuvos teritoriją ir jūs nenumušite ukrainietiškų dronų, tai mes irgi tai priimsime kaip tam tikrą prisidėjimą ir kad jūs čia susitarę su ukrainiečiais tai darot. Tai iš kitos pusės mes turbūt ir ukrainiečių turim prašyti, kad na jau pačiu paskutiniu atveju jūs galvokit apie Kaliningradą, nes iš karto viskas atsisuks prieš mus. Ir čia turbūt yra tas Achilo kulnas ne tik pačiai Rusijai, bet ir Lietuvai šitam kare Ukrainoje, ponia Bajarūnai.
4: Ir čia, aš manau, jūs jo net labai tiesiog organiškai pratęsit tai, ką Alvydas pradėjo. Tai aš grįšiu prie jo žodžių ir po to bandysiu pratęsti. Tai Ukraina yra svarbiausias Putino tikslas ir tikrai pritariu. Antras, kurį jisai nuolatos siekia, bet jo ilgalaikis, tai yra vakarų suskaldimas. Ir čia yra ne tik tai spaudimas mum, per va, tas teismo dabar prasidėjusi, prasidės teismo nuolatiniai kaltinimai, informacinės kovos, dronai, labai teisingai galite susiję, čia mūsų įkrūvas jau su ukrainiečiais bando, prieš tai buvo kabelių nutrukinėjimas, bet įsivaizduokit, Putinas, jisai masto, na, jisai masto kelių metų laikotarpį, už kelių metų, va, kitais metais Le Pen dalyvaus rinkimuose, ir jisai mato, kad visai gali būti, kad ir NATO vienybė bus jau ne ta. Trumpas, jisai dabar toks šiame samite buvo labai sukalbamas, kadangi jisai artėja tą vidurio terminų rinkimą, ir, bet kas bus, jeigu Respublikonai MAGA laimės, nu, yra toks scenarijus, tai Trumpas vėl gali naujai, taip kad Putinas mato tą visą paletę, kaip tos vakarus spausti. Ir čia ir Baltijos valstybių juodinimas, ir silpnų vietų ieškojimas, ir tada aš jau einu prie Kaliningrado, ir Kaliningrado faktorius išnaudojimas. Ir čia aš tikrai nebūčiau pusėje tų, kurie taip bravūriškai kalba, kad čia kažkaliais ten šūviais tą Kaliningradą paguldysim. Na, žiūrėkit, na, ne mes vieni stebim tą Kaliningradą. Kaliningradą stebi Europos Sąjungos, bet ypatingai NATO strategai. Ir aš atsimenu karo pradžią, kai pas dar buvo ambasadorius, tai Kaliningradas atrodo ne prie ko čia. Nu, karo, aš turiu minį, 22 metų Rusijos karą prieš Ukrainą. Kaliningradas ne prie ko, bet kai tik Lietuvoj buvo užsiminta, gal mes šiame kontekste, kadangi Rusija kariauja prieš Ukrainą, jau visiškai atvirai galim stabdyti Rusijos piliečių važinėjimą, kuris yra palengvinto tranzito sąlygomis. Iš Europos Sąjungos, bet ir iš JAF atėjo, nedarykit to, neatidarinėkit dar vieno fronto. Kaliningradas yra, na, uždėl savo veikimo bombą. Lygiai taip pat, jeigu atsiminat Rusijos karo pradžioje prieš Ukrainą, tokia buvo teisinė koalizija, kad Europos Sąjunga uždraudė tam tikros kategorijos Rusijos prekių eksportą į Europos Sąjungą. Ir Lietuva lygtai buvo pradėjo kalbėti, kad tai mes tų prekių neleisim ir tranzitų. Vėlgi, tai buvo didžiulis spaudimas iš Europos sostinių ir iš JAV beje, nelieskite. Prie ko aš vedu, kad iš tiesų, Kaliningradas nėra taip, kai mes galim pasvaišyti keliai šūviais į paguldysime. Rusijos pajėgos ten pakankamai didelės, yra Rusijos laivynas, na ir karo atveju, net ir konflikto atveju, tai nebūtų kažkoks tai lengvas rešutėlis. Irgi ypatingai turint įmenį tas siauras kaklelis, kurį daugelis politologų taip vadina tas suvalkų koridorius, suvalkų tas gap, suvalkų tas sąsiauris, tai jisai tikrai būtų viena iš tų problemų. Ir aš manau, čia tie, na vadinkim, jau tradiciniai tapę spaudimo momentai, kuriais ir matysim bus nuolatos spaudžiama. Prasidės diskusijos nevalia iš kažkur tai išėjusios apie Rusijos spaudimą į tą karaliaučių, tada prasidės tą Suvalkų koridorių, tada vėl tas vėlgi mūsų pradėtų pokalbio pradžioje ta teismų tema. Tai visi tie mechanizmai rodo, kad čia Rusija ima ir grįžinėja prie savo to jau išbandytų spaudimo mechanizmų Baltijos šalim, bet ir NATO Europos Sąjungai. Vėlgi, kaip ir teisingai Alvydas suformulavo, siekiant tų pačių tikslų, suskaldyti Europos Sąjungą ilgą laikį perspektyvoje.
2: Tiek šiandien laidoje, joje dalyvavo Lietuvos pramoninkų konfederacijos atstovas Briuselyje ambasadorius Eitvydas Bajarūnas ir Mykolo Riomerio universiteto politologas Alvydas Madalinskas.
1: Informacijos anatomija.
0: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: žinios.
1: Po kritikos dėl Ukrainos gynybos ministro atleidimo prezidentas ragina kariškius vienytis. Dėl viešų raginimų smurtu pažeisti Lietuvos suverenitetą prokurorai pradėjo ikiteisminį tyrimą. Kreipimėsi į tautą, Donaldas Trumpas žada kalbėti apie rinkimų sąmokslus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis paragino kariuomenės vadovybę vienyti, sulaukęs kritikos dėl populiaraus šalies gynybos ministro atleidimo. Anot Zelenskio, prezidentas karo metu neturėtų rinktis tokioje situacijoje. Jis kalbėjo apie konfliktą tarp atleisto gynybos ministro Michailo Fedorovo ir kariuomenės vado Aleksandro Sirskio. Zelenskis pareiškė esąs įsitikinęs, kad Fedorovas liks jo komandoje. Keliuose Ukrainos miestuose kilo dideli protestai dėl populiaraus ministro atleidimo. Fedorovas apkaltino kariuomenės vadą bandymu suskaldyti karo draskomą šalį. Ukrainos aukščiausioji rada patvirtino prezidento Volodymyro Zelenskio siūlymą skirti Sergijų Koreckį naujuoju šalies ministru pirmininku. Jis tampa ketvirtuoju premjeru šalį vadovaujant Zelenskiui, poste pakeisdamas Juliją Sviridenko. 48-erių Koreckis yra verslininkas, sukaupęs didelę patirtį naftos ir dujų sektoriuje. Prieš paskirimą premjeru jis vadovavo bendrovei Naftogaz. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą, kurio metu bus vertinamas Facebook'o paskyroje celofano mobingas paskelbtas tekstas lietuvių ir rusų kalbomis. Teisėsaugos vertinimu jame gali būti viešų raginimų smurtu pažeisti Lietuvos suverenitetą ir padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą požymių. Kaip pranešė prokuratūra, kartu viešinamas vaizdo įrašas, kuriame nenustatytas asmuo rusų kalba teigia, kad Rusija rengia karinių taikinių skirtų apšaudimams Baltijos šalių teritorijoje sąrašus, bei pateikia tokių Rusijos veiksmų vertinimą kaip tikėtina pasirengimą kariniai kampanijai prieš Baltijos šalis. Paskyroje nurodoma, kad pradedami rengti sąrašai žmonių, kuriuos Rusija galėtų išvežti iš Lietuvos. Po šiuo tekstu taip pat paskelbtas ir kelių dešimčių Lietuvos piliečių visuomenėje gerai žinomų asmenų sąrašas. Po paauglės išpolio prieš kitą merginą Marijampolės prokurorė Vilma Sakalauskienė sako, kad konfliktas kilo dėl komentarų socialiniame tinkle. Jos teigimu mergaitės yra pažįstamos. Sumušta mergaitė buvo pristatyta į gydymo įstaigą, ten nustačius sužalojimus ir suteikus pagalbą jį išleista namo. Mergaitėje padaryti sužalojimai esą nėra sunkus. Smurtautoje dėl amžiaus dar negali būti traukiama baudžiamoji atsakomybėn. Pasak prokurorės, jeigu iki teisminis tyrimas bus nutrauktas dėl amžiaus, yra kitos priemonės, tačiau jų neįvardijo. Prezidentas Donaldas Trumpas šį vakarą kreipsis į tautą temomis, kurios, pasak jo, apims rinkimus ir balsavimo mašinas. Jo užuominos rodytų, kad jis tikriausiai grįš prie anksčiau nekartai išsakytų neįrodytų teiginių apie respublikonų pralaimėjimus. Trumpas pateikė tik miglotų detalių apie kreipimąsi, tačiau sakė turintis labai didelių naujienų, o šalis turi pasitemti. Baltieji rūmai užsiminė, kad kalbos turinys gali keistis.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, vėjas pietryčių silpnas. Temperatūra naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos.
5: Įsijunk į ZFM ir internetu į ZFM LT.

0: Reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Visą vasarą manas lipens spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja. Tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Roma stiprų alkoholinį gėrimą išrado Amerikos kolonistai 17 amžiuje. Šis gėrimas buvo pigesnis nei brendis, nes gaminamas iš cukrašvendrių melasos, šalutinio produkto, gaunamo gaminant cukrašvendrių cukrų. Be to, stipresnis. Iš pradžių Šiaurės Amerikos kolonistai importuodavo romą iš West Indijos, tai Karibų jūros regionas, bet vėliau ėmėsi importuoti melasą ir gaminti romą patys. Tai dar labiau atpigino šį alkoholinį gėrimą, kuris tapo toks įprastas, kad naujieji Amerikos gyventojai jį gerdavo derėdamiesi dėl kontrakto, parduodami fermą, pirkdami ką nors reikšmingo ar nelabai, švęsdami šventes ir šiaip be progos. Tendencija nebuvo džiuginanti. Tai labai liūdna, kad gėrimų karaliumi tituluojamas romas pas mus tapo toks įprastas, jog bet kuris varguolis už porą pensų gali nusigerti. 1686 metais rašė Bostono meras.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Google Street View sukurtas naudojantis ir kupranugariais. 2007 metais startavusios programos kūrimui daugiausiai pasitarnavo automobiliai. Vis dėlto, norint nupaišyti viso pasaulio kelių žemėlapį, Google pasitelkė į pagalbą vakarų pasaulio neįprastas transporto priemonės, pavyzdžiui, kupranugarius. Daugiau nei 8 milijonus kilometrų teko įveikti sniego mobiliais, povandeninėmis transporto priemonėmis ir gondolomis.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: kritikos dėl gynybos ministro atleidimo Ukrainos prezidentas ragina kariškius vienytis. Konfliktas tarp nepilnamečių Marijampolėje kilo dėl komentarų socialiniame tinkle. Dėl gaisro grėsmės Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje pasiruošę budėti ugniagesiai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis paragino kariuomenės vadovybę vienytis, sulaukęs kritikos dėl populiaraus šalies gynybos ministro atleidimo. Anot Zelenskio, prezidentas karo metu neturėtų rinktis tokioje situacijoje. Jis kalbėjo apie konfliktą tarp atleisto gynybos ministro Michailo Fedorovo ir kariuomenės vado Aleksandro Sirskio. Keliuose Ukrainos miestuose kilo dideli protestai dėl populiaraus ministro atleidimo. Fedorovas apkaltino kariuomenės vadą bandymu suskaldyti karo draskomą šalį. Sirskis savo ruoštų paragino šalį sutelkti dėmesį į karą prieš Rusiją. Ukrainos aukščiausioji rada patvirtino prezidento Volodymyro Zelenskio siūlymą skirti Serhijų Koreskį naujuoju šalies ministru pirmininku. Jis tampa ketvirtuoju premjeru šaliai vadovaujant Zelenskiui, poste pakeisdamas Juliją Sviridenko. Prieš paskirimą premjeru jis vadovavo bendrovį Naftogaz. Po paauglės išpolio prieš kitą merginą, Marijampolės prokurorė Vilma Sakalauskienė sako, kad konfliktas kilo dėl komentarų socialiniame tinkle. Mergaitės yra pažįstamos. Sumušta mergaitė buvo pristatyta į gydymo įstaigą, o suteikus pagalbą išleista namo. Jei padaryti sužalojimai, esą nėra sunkus. Smurtautoje dėl amžiaus dar negali būti traukiama baudžiamojo atsakomybėn. Pasak prokurorės, yra kitos priemonės, tačiau jų neįvardijo. Sostinės meras Valdas Benkunskas teigė, jog Energas man nesusitvarkius su savo funkcijomis kilo viso Vilniaus regiono krizė. Ir šiuo metu svarbiausia prevenciškai sekti situaciją siekiant išvengti gaisro gamykloje. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius sako, kad dėl gaisro grėsmės Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje pasiruošė budėti ugniagesiai. Renatas Požela teigia, kad įvertinus rizikas, Vilniaus gamykloje šiuo metu galėtų kilti dar didesnis gaisras nei pernai. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas teigia, kad perimus mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimą iš Energijos man, centras kartu su Ekoservis ir Ekonovos galėtų užtikrinti reikiamus rūšiavimo pajėgumus. Marius Vaikauskas sako, kad kitų regionų rūšiavimo pajėgumai būtų pasitelkiami tokiu atveju, jeigu užtruktų gamyklos perėmimas. Bendrovė Energijos man praneša, kad gamykloje atliekos toliau tvarkomos, o nuo vakar jos vėl tiekiamos deginti į Vilniaus kogeneracinę jėgainę. Vilniaus oro uoste šią popietę išminuotojai pašalino į sprogmenį panašų objektą. Teritorijoje laikinai įvestas planas skydas įtakos skrydžiams ir keleiviams neturėjo. Į sprogmenį panašų objektą sostinės oro uosto pietinėje dalyje aptiko žemės kasybos darbus vykdantis rangovas. Apie tai pirmasis pranešė portalas Delfi.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, vėjas pietryčių silpnas. Temperatūra naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos banko licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
3: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
6: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.
7: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
8: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFAI.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Čia Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu knygą Menas kalbėti. Atrask savo balsą, kalbėk drąsiai, sudomink bet kurią auditoriją. O šio veikalo autorius Teris Šuplat yra vienas iš prezidento Barako Obamos kalbų rengėjų. Kalbas jis jam rašė per visus 8 prezidentavimo metus. Dirbdamas Baltuosiuose rūmuose, jis padėjo parengti 100 Obamos kalbų, tačiau pačiam prireikus kalbėti viešai, jį, kaip ir daugelis žmonių, apimdavo nerimas ir jis mėliau likdavo. Šešėlyje. Tad, kai buvo pakviestas pasakyti pirmosios svarbios kalbos savo gyvenime, teko rinktis. Toliau slėptis nuo to, kas įgąsdina, ar pagaliau susidurti su savo baimėmis. Taip, kalbų rašytojai turi būti tarsi vaiduokliai, girdimi, bet nematomi. Daugiau nei 25 metus ir aš toks buvau. Užkulisiuose, beveik nematomas, privačiai rašantis tekstus, kuriuos prezidentas, kongreso nariai, vadovai, aktyvistai ir žymybės išsakydavo viešai. Bet kodėl tik šie lyderiai turėtų sėkmingai naudotis įgūdžiais? Kelia klausimą knygos autorius. Viešojo kalbėjimo menas tai įgūdis, kurio reikia mums visiems ir labiau nei kada nors anksčiau. Mat, mūsų tarpusavio kalbėjimo būdą keičia ir technologijos. Tobulėjant dirbtiniam intelektui, pokalbių robotai iš esmės keičia mūsų mokymosi, kūrybos ir bendravimo būdus, bet šie pokyčiai atneša milžinišką naudą ir ne ką mažesnius pavojus. Galbūt ši knyga yra pirmoji apie viešąjį kalbėjimą dirbtinio intelekto amžiuje, tad pateiksiu joje keletą įžvalgų, kaip galima panaudoti šią technologiją, kad pagalastume savo balsą, bet neprarastume žmogiškumo, kuris yra puikaus bendravimo pagrindas, rašo autorius. Trumpai tariant, viešojo kalbėjimo menui derėtų atsinaujinti. Reikia naujų orientyrų ir principų pritaikytų mūsų įvairialypiam ir besikeičiančiam pasauliui, su praktinėmis priemonėmis, skirtomis pranešimams, pristatymams, pokalbiams, tostams ir pagerbimo kalboms. Viskam, su kuo susiduriame kasdien. Tikiuosi, kad ši knyga taps jums tokiu orientyru, sako Teris Šuplat ir priduria. Pakviesiu jus į Baltųjų rūmų užkulisius, į ovalųjį kabinetą ir pasidalysiu dar niekur negirdėtomis prezidento Obamos įžvalgomis apie jo požiūrį į viešąjį kalbėjimą, būnant kandidatu ir prezidentu. Galiausiai, nors ir galime pasimokyti iš tokio talentingo oratoriaus kaip Obama, manau, kad ne ką prašiau galime mokytis klausydamiesi vieni kitų. Papasakosiu apie įvairių visuomenės sluoksnių ir profesijų žmonės, kurie pasinaudojo šioje knygoje aprašytomis pamokomis ir pasakė nuostabias kalbas, iš kurių daugelis žaibiškai išpopuliarėjo ir įkvėpė žmonės visame pasaulyje. Tikiuosi, kad pradėję taikyti šias pamokas savo gyvenime, kartu išmoksime kalbėti vieni su kitais – šeimos nariais, kaimynais, bendradarbiais ir kraštiečiais. Taigi, kaip atrasti kalbos dovaną? Kaip prabilti apie tai, kuo tikime? Ką sakyti? Ir kaip tai pasakyti, kad įkvėptume aplinkinius žmonės dirbti kartu dėl trokštamos ateities? Apie tai ir yra ši knyga. Teigia jos autorius Teris Šuplat savo knygoje Menas kalbėti. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Diana Urbonė, išleido Alma Litera. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.

0: I don't wanna know who I am without you.
1: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką. Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.

Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: Ekonominiai pietūs.
1: Ketvirtadienis, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Jūratė Šovienė, ryšių reguliavimo tarnybos pirmininkė bei vadovė. Ačiū, Jūratė, kad atvykote.
2: Ačiū, kad pakvietėt. Sveiki.
1: Iš tikrųjų, vis laiką stengiasi kviesti žmonės, kurie gali man papasakot pačiam visų pirma tai, ko nežinau. Tai labai tikėtina, kad ir klausytojai tikriausiai, ko nors išgirs, gali kažką tai naujo. Laida beje vyksta gyvai, tai jeigu turite klausimų, atsiųskite į peržinių radio programėlę, tai praturtinsime mūsų laidą. Jeigu turite klausimų apie tai, kas yra reguliavimo tarnyba, tai žodis ryšių. Ar ryšių reguliavimo tarnyba reguliuoja tik ryšius?
2: Iš esmės taip, bet ryšius mes suprantame, be abejo, jeigu istoriškai žiūrėti, tai prasidėjo nuo elektroninių ryšių reguliavimo, bet po truputį ryšių reguliavimo tarnybai pridėjo vis naujų kažkokių taip funkcijų. Bet iš esmės mes plačiai, jeigu žiūrint plačiai, tai galime pasakyti taip, geležinkelių transportas yra apie ryšius, pašto paslaugos irgi, tai yra junglumas, tai yra ryšys, elektroniniai ryšiai, be abejo, mobilus ryšys, fiksuotas ryšys, internetas, tai yra ryšiai ir dabar nauja mūsų priežiūros sritis, tai yra skaitmeninė erdvė. Gal ten tai irgi yra apie ryšį, apie turinį, kurį mes ten turime, tai taip, plačiaja prasme, ryšiai, junglumas, galime turbūt sakyti, kad...
1: Na ir ką ryšiuose reikia reguliuoti?
2: Ką reikia reguliuoti, labai, vat visi mano minėti sektoriai, jie labai labai skiriasi. Ir jeigu šį be abejo, bendrai kalbant, geriausias reguliuotojas tai yra rinka. Ir jeigu rinka, ta nematoma ranka yra, kuris sureguliuoja, tai vartotojas visuomet gauna tą geriausią turbūt kainos kokybės santykį, pasirinkimą gauna ir ateina ir inovacijos ir tai geriausias variantas, bet infrastruktūriniai sektoriai tai taip susiklostė ir ekonomiškai, kad buvo vienas tinklas, kur monopolinis tinklas ir kuriam teko prisijungimui prie to tinklo teko ir reikėjo nustatyti sąlygas ir tam ir atsirado reguliuotojai. Ir pavyzdžiui, jeigu kalbant dabar, turbūt nedaug kas prisimena arba jau yra primiršę, kad pavyzdžiui tas pats, jeigu dabar mes galime rinktis mobilų į ryšių tarp keletos operatorių, netgi fiksuotą į ryšį galime rinkti tarp keletos interneto paslaugų teikėjo ir tai prieš kokius 25 metus dar dirbau konkurencijos taryboje, mes turėjome tokią telekomo piknaudžiavimo dominuojančiam padėtimi bylą, kuomet telekomas neleido vienam tiekėjui, įmonei, konkurentui teikti balso telefonijos paslaugas naudojant IP protokolą, interneto protokolą. Tai buvo toksai naujas gana dalykas ir kaip per tą laiką pasikeitė rinka. Bet tai elektroniniuose ryšiuose, ką mes dar reguliuojame, tai yra nustatome pavyzdžiui prieigos prie infrastruktūros, prie ryšių kabelių kanalų, prie, jeigu taip liaudiškai, prie vamzdžių, kad gyventojai, verslas galėtų rinktis tiekėją, o įmonės galėtų prieiti prie ryšių kabelių kanalo ir juos valdo, iš esmės virš 90% jų priklauso telijai, kad galėtų taipogi galėtų teikti paslaugas ir prieiti prie tų kanalų ir dar didmeninę, taip vadinamą prieigą reguliuojam. Ką dar nustatome mes, tai jeigu galvoju ne mes, tai dažnių naudojimas tam, kad teikti ryšį, mobilųjį ryšį reikalingas tas išskirtinis resursas, kuris yra valstybės resursas, tai yra dažniai ir jisai yra ribotas resursas ir dėl to, jeigu turbūt ne reguliavimas, ne ryšių reguliavimo tarnyba, tai paslaugas, mobiliojo ryšio paslaugas gautų tik tai gyventojai gyvenantis miestuose, o už miestų ribų jos būtų gerokai prastesnės. Kodėl? Arba jų nebūtų dėl to, kad neapsimokėtų, ekonomiškai neapsimokėtų ir per dažnių, per aukcionus, per dažnių naudojimo sąlygas nustatome operatoriams įpareigojimus dengti visą Lietuvos teritoriją ir užtikrinti ryšį visoje Lietuvos teritorijoje, plėtoti tą patį 5G tinklą irgi visoje Lietuvos teritorijoje. Tai turbūt apie elektroninius ryšius tokie, plius saugumo dabar irgi labai svarbus aspektas, saugumo aspektas, sukčiavimas naudojant elektroninėmis, ta prasme, balsų sukčiavimas ar žinutėmis sukčiavimas, tai vėlgi mes nustatome tokias gana aiškias taisyklės, griežtas taisyklės, kokiu turi laikytis operatoriai, paslaugų teikėjai, teikdami paslaugas, kokius saugumo priemonių turėtų imtis tam, kad kiek įmanoma arba kiek įmanoma daugiau atfiltruotų tų sukčiavimo veiklos.
1: Tai, ką aš girdžiu, jūsų darbas yra su įmonėmis visų pirma, ne, kurios naudojasi įvairiais ryšiais, nes prieš šią laidą aš įsivaizdavau, kad ryšys tai yra maždaug kos ne telefono skambutis, tai yra ryšys, bet čia matome daug daugiau. Bet paprastas žmogus, kuris klauso šiandien radio laidos, kaip jisai jaučia ryšių reguliavimo tarnybos veiklą. Apar to, kad jinai sureguliuota pačią sistemą, bet ar tiesiog jisai turi kontaktas kažkaip su jumis?
2: Taip, turi, nes mes veikiame dar ir kaip iki teisminė ginčių nagrinėjimo institucija, nagrinėjame ginčių, žodžiu, ne į teismą, vartotojas, jeigu jisai nėra patenkintas pažadėta ryšio kokybė, jam ten pakėlė kainą ir jis negalėjo nutraukti sutarties ir įvairūs santykiai su tiekėjais. Pirmiausia, be abejo, vartotojas turi kreiptis į tiekėją ir jeigu nepavyksta taikiu būdu išspręsti, tai vartotojas kreipiasi į ryšių reguliavimo tarnybą. Ir tokių vat, ginčių mes turime tiek dėl pašto paslaugų, tiek dėl ryšių paslaugų, interneto, mobilaus ryšio paslaugų. Tai tokių ginčių mes turime apie 500, sakyčiau, per metus, kur išsprendžiame ir kreipimusi dar irgi turime jau ten keletą tūkstančių. Tai taip. Ir dar beje, vat, ką mes irgi vartotojams siūlome, esame padarę tokią programėlę Matuok.lt, kur kiekvienas vartotojas gali pasimatuoti ir pasitikrinti savo ryšio kokybę. Ir toje vietoje, kuris ten dirba, gyvena ar ten poilsiauja, ir jeigu, pavyzdžiui, pagal sutartį operatorių žadėjo jam aukštesnę kokybę, bet to netesi, tai pasimatavęs, ten yra instrukcija, jisai gali inicijuoti ginčą ir mes nagrinėsime vat, ginčą dėl to, ką pažadėjo, bet netesėjo.
1: Tai kitaip sakant, jeigu ryšio tiekėjas gauna skambutį iš jūsų, jie jau pradeda drebėti.
2: Na, nenorėtumėm, kad drebėtų, bet geriau, kad nedrebėtų. Tarsi, mes skatinam ryšio paslaugų teikėjus tarti su vartotojai patiem. Nėra tikslas mūsų kiek įmanoma daugiau skundų, bet mūsų tikslas, kad taip, kad vartotojai žinotų savo teises, teikėjai žinotų savo pareigas ir patys tartusi. Ir mes dar, tarp kitko, vat, vėlgi kalbant apie tai, ko iš mūsų gali tikėtis vartotojas, tai mes gana turime išvystę tokią skaitmeninio švietimo programą. Ir kartu su partneriais, ir ten dalyvauja ir verslas, mes darome mokymus skaitmeninio raštingumo visoje Lietuvoje, nuotolinius, kaip labai elementariais dalykais, kaip naudotis elektroniniu parašu, kaip nusipirkti, pavyzdžiui, biletą, kaip užsiregistruoti pas gydytoją, kaip pasinaudoti pašto paslauga, neinant į kioską, bet per paštomatą, arba kaip naudotis įvairiom dirbtinio intelekto programėlėm. Labai praktiniai dalykai, jie daugiausia tai yra orientuota į vyresnio amžiaus žmonės, bet kartu vedame ir tokias pamokas jaunimui, vaikams apie saugaus interneto pamokas. Ir nes be viso to mes valdome tokią karštąją liniją vadinamas, švaraus interneto liniją, kur irgi mums gali pranešti apie įvairias negerovės, vaikų atžvilgių žalingą turinį, elektroninį sukčiavimą, irgi mums gali pranešti vartotojai, vat, tie, kurie klausosi, ar tų, kurių vaikai patiria tam tikras negerus dalykus randa internete.
1: Tik kitaip sakant, nuo šiandien reikia išmokti ryšių reguliavimo tarnybos pavadinimą ir naudoti, taip, bendraujant su tiekėjais, žiūrint į rinką ir panašiai. Šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
0: Ekonominiai pietūs.
3: Easy FM Vilniuje, 101.5 FM dažnių.
0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Ekonominiai pietūs.
2: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Jūratė Šavienė, ryšių reguliavimo tarnybos vadovė. Gavom porą klausimų iš klausytojų. Klausovas rašo, žinių radijas žinomas sureguliuotas tarnybos, o kiek tai kainuoja?
3: Ne, žinių radijas veikia laisvoj rinkoj, bet jo naudojami dažniai, taip, yra skiriami.
2: Mhm.
3: Bet kiek kainuoja, nepasakysiu, ne...
2: Bet čia daug pinigų jau, jeigu nori dažnį turėti.
3: Ne, nebūtinai. Priklausomai kokį dažnį, jeigu ten radio mėgėjas arba taksistas arba laivelio savininkas, tai nėra daug, tai keliasdešimt eurų. O jeigu tai yra operatoriai, kurie dažnius gauna per aukcionus, tai jau milijonais, kurie patenka į valstybės biudžetą, taip, ten yra daug.
2: Tai operatoriai turite mintyje, kas jie tokie?
3: Bitė, Tele 2, Telia,
2: didieji.
3: Taip, didieji.
2: O kam jiem reikia aukcionų, ta prasme, jie neturi vieno kažkokio dažnio, jie turi daug, jie turi konkuruoti dėl jų?
3: Taip, jie turi konkuruoti dėl jų, nes dažniai yra ribotas resursas, be šio resurso negali teikti paslaugos.
2: Aha.
3: Su resursu gauni ir pareigą nustatyti, pareigą plėstis, plėtrai, ryšio kokybei, kokybiškam ryšiui, plėtrai visoje Lietuvoje.
2: Antanas rašo, trumpai apie radio mėgėjus, kuriuos minėjote. Ką manote apie juos, ar palaikote juos ir ar jie apskritai reikalingi?
3: Taip, gerai manome, labai palaikome ir labai reikalingi. Jeigu žiūrėti istoriškai,

0: Paštas, geležinkeliai. Paštas, konkurencinga veikla, daug, daug dalyvių keliauja įvairiais kelias įmonių. Geležinkeliai, kaip suprantu, absoliuti monopolija.
1: Taip.
0: Kuo skiriasi šitie du reguliuojami objektai?
1: Labai smarkiai skiriasi. Paštas, vėlgi, jeigu prieš... tarkim, dešimtmetį, tai buvo Lietuvos paštas vienintelė įmonė, kuri turėjo įpareigojimą teikti taip vadinamą universalią paslaugą. Ką tai reiškia? Tai yra pašto paslauga, kuri yra teikiama visiems gyventojams, visoje Lietuvoje gyvenantis, nesvarbu, kur gyvensi, tokiomis pačiomis sąlygomis už tą pačią kainą. Mhm. Nes jeigu būtų teikiama rinkos sąlygomis, tai gautųsi taip, kad ten Vilnius, Kaunas, jie gali susirašinėti tarpusavyje, nes sąnaudos yra nedidelės, kaina yra irgi gera, o visi kiti regionai liktų nuo šalyje.
0: Jeigu Labanoro miško viduryje gyveni, tai laiškas taip, kainuotų 100 eurų.
1: Jo. Tai tam buvo tam, kad išlaikyti infrastruktūrą, kad ta infrastruktūra, kiek įmanoma, atsipirktų, tai buvo užtikrintas monopolis. Ir ypatingai per pandemiją, jau prieš pandemiją, bet ypatingai per pandemiją kardinaliai pasikeitė pašto rinką, nes labai labai smarkiai išsivystė elektroninė komercija ir Lietuvoje mes turime šiuo metu, praktiškai turime, sakyčiau, tobulos konkurencijos sąlygas, turime 6 paslaugų teikėjus, kurie turi virš 10% rinkos ir dar daug smulkių, turime kelias tinklinės, kur jau teikia ir įmonės, kurios teikia paslaugas visoje Lietuvoje vartotojams ar turi išvystę paštomatų tinklą, kurierių tinklą. Ir aš sakyčiau, nors valstybė vis dar dalyvauja. Ir Lietuvos paštas, kaip valstybės įmonė, turi tą vadinamą universaliosios pašto paslaugos įpareigojimą, kurį mes atlikę rinkos tyrimą praeitais metais, bent jau mūsų išvada ir rekomendacija, kad nebereikia, valstybei nebereikia dalyvauti, nes realiai, jeigu siuntų rinka absoliučiai konkurencinga, dar turime laiškų. Ir be tų laiškų siunčia maždaug vienas namų ūkis iki 2 laiškų per metus.
0: Mhm.
1: Ir negana to, kad už tai turi susimokėti namų siuntėjas ar gavėjas, tai dar valstybė į tai kiekvienais metais tam skiria apie 5 milijonus. Tai aš sakyčiau, dabar yra pats laikas skaičiuoti, ką mes alternatyviai už tuos 5 milijonus galime padaryti. Nes rinka... tas varomoji jėga ne tik tai vartotojų poreikiai, bet kartu ir elektroninė komercija. Tai yra, jeigu tiekėjai elektroninės parduotuvės, nes jeigu tu nori sudaryti sutartį su elektroninė priekyvietė, tai iš esmės tu turi užtikrinti, kad visoji Lietuvoj, visoji valstybei vienodomis sąlygomis tu teiksi paslaugą. Tai čia valstybė jau galėtų galvoti, ką man daryti, galbūt investuoti ir mes, ką sakome, investuoti į gyventojų skaitmeninius įgūdžius.
0: Mhm.
1: Mokyti gyventojus, kaip naudotis paštomatais, tokiomis paslaugomis, elektroninėmis paslaugomis ir į tai investuoti. Galbūt galvoti apie kažkokią, ką skandinavai turi e-dėžutę, į kurią būtų privalomi visi ten mokesčių rinkėjai, valstybės institucijos, teismai ir gyventojam teikti pranešimus, jeigu tokių reikia, o ne popierinių registruotų elektroninių laiškų, ne elektroninių, popierinių registruotų laiškų.
0: Bet tada ką, reikia Lietuvos paštą privatizuoti, jeigu nedalyvauja?
1: Ne, tai paštas, tai čia, pavyzdžiui, Estai ką padarė, Omniva, nes Omniva, tai yra Estijos paštas. Jo, tai jie, įmonė pradėjo veikti pelningai ir jie dabar nežiūrėjau naujausių domenų, bet jie pareiškia, kad pardavinės, privatizuos. Tai, mhm. Bet čia, žino, čia turbūt ne tame klausimas. Jeigu valstybė mano, kad reikia, kad galbūt kažkokioj tai srity ten, kad tai turi likti valstybės valdomą įmonę, tegu lieka, bet Lietuvos paštas šiuo metu veikia ir kaip komercinis subjektas. Mhm. Tai ir teikia ir komercinės paslaugas ir gaunasi taip, kad jeigu vartotojas ateina į tą fizinį kioskelį

0: išsiųsti siuntinio, jisai sumoka nuo 1,5 iki 7 kartų daugiau, negu šalia, pavyzdžiui, esantis paštomatas arba išsikvietęs kurjerį. Tai vien tik tai dėl savo tokio neišdrįsimo pasinaudoti paštomatu ar pasinaudoti elektroninę paslaugą išsikviesti kurjerį, jisai sumoka brangiau. Tai...
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Ekonominiai pietus laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie paštą, geležinkelį, elektroninius ryšius ir visą kitą erdvę, skaitmeninę erdvę, kur jungia mus. Kalbuosi su Jūrate Šatiene, ryšių reguliavimo tarnybos vadovė. Greito susiklausyti.
2: Ekonominiai pietus.
3: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Breezy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Ekonominiai pietūs.
2: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laida aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Jūratė Šovienė, ryšių reguliavimo tarnybos pirmininkė bei vadovė. Kalbamės apie ryšius, apie tai, kas nematoma turbūt dar dažna apimtimi orus klindantį dalyką. Bet pasipylė keletas klausimų. Klausytojas klausė, ar turite tvarumo etatą?
3: Ne, neturime tvarumo etatą, bet stengiamės dirbti tvariai, efektyviai, trumpinti procesus, greičiau išduoti leidimus, greičiau spręsti skundus ir rūšiuoti šiukšles.
2: Romas dar klausė, o kiek mums kainuoja jūsų tarnybos išlaikymas ir koks atlyginimų vidurkis?
3: Kainuoja rinkos dalyviams, nes mes esame išlaikomi iš rinkos dalyvių įmokų. Mhm. Iš operatorių, iš pašto paslaugų teikėjų, geležinkelių, tai iš rinkos dalyvių, iš valstybės biudžeto gauname apie 5% savo bendro biudžeto, plus turime keletą projektų, europinių projektų, skaitmeninio raštingumo, turime laboratoriją elektromagnetinio suderinamumo Kaune, irgi jos atnaujinimas didžiai dalimi yra finansuojamas iš europinių lėšų. Matau. Bet šiai bendroji sumoj mūsų biudžetas yra 12 milijonų.
2: Mhm. Ir vidutinis atlyginimas, klausia?
3: Vidutinis atlyginimas matot, aš sakyčiau, nereikia dėti visko į vieną krūvą, nes mes turime labai didelį įvairų spektrą tų specializacijų ekspertų. Turime teisininkų, turime fizikų, ekonomistų, inžinierių, auditorių.
2: Gerai. Tada dar vienas klausimas, jisai labai dažnėja, pastebėjau per laidas, ar priklausote Šaulių sąjungai?
3: Aš asmeniškai, aš skautų sąjungai priklausau. Aš, jeigu asmeniškai, aš savo norėvau, žodžiu, praeitais metais, ne, už praeitais metais, kiekvienais metais po savaitę savo atostogų skautais dirbdavau.
2: Gerai, judame toliau. Kalbėjome apie ryšius, kad jie yra įvairūs. Kaip mes atrodome užsienio kontekste? Mūsų ryšių kokybė aukštesnė, žemesnė?
3: Visi, kaip sako, oi, nuvažiuoju per savo tą asmeninę, nuvažiuoju užsienį ir čia Lietuvoje gerokai geresnė kokybė. Tai aš sakyčiau, mes gyvename tokioj 10 metų senumo euforijoje, nes jeigu žiūrėti statistiškai, tai ypač pagal šviesolaidžio išvystymą, apskritai pagal ryšių infrastruktūros, mes esam ties vidurio Europos Sąjungoje, 14 vietoje. Lygiai tas pas su skaitmeniniais įgūdžiais, su skaitmeninė mūsų skaitmeninės įgūdžiais mes irgi esame ties viduriu, netgi vyresnių amžiaus grupių, netgi žemiau Europos Sąjungos vidurkio, taip kad kur stieptis mes tikrai turime, nes pavyzdžiui, jeigu kalbam apie šviesolaidį, tai 65% namų ūkių Lietuvoje turi šviesolaidį, tik 15% regionuose. Tai jeigu valstybė kelia tikslą, pavyzdžiui, turėti apie 30% investicijų pritraukti į regionus, tai aš sakyčiau, kad šiuolaikinė apskritai skaitmeninė ekonomika yra visos ekonomikos pagrindas. Tai jeigu mes neužtikriname ryšio, gero ryšio, aukšto ryšio, kuris nėra nei vienos sektoriaus, nei vienos šakos, kur nereikia ryšio, nereikės duomenų ir taip toliau. Tai čia mes turime labai smarkiai pasistumėti į priekį.
2: Iš praktikos, būtent dažnai tenka būti vežamam kažkieno, tai pavyzdžiui, ir dalyvauja kokiai nors videokonferencijoje ir trukinėja ryšys. Ypatingai, jeigu greitkelis važiuojame greičiau ir panašiai, iš kur atsiranda tos duobės? Kodėl neturime to tolygumo?
3: Gali būti fizika tiesiog, ar lapai, pavyzdžiui, įvairūs kiti dalykai, bet šiaip tai neturime šiuo metu, vertiname situaciją. Operatoriai iki 25 metų pabaigos turėjo įpareigojimą keliuose ir geležinkeliuose užtikrinti bent 30 megabitų per sekundę ryšį. Ir kad jis būtų tolygus, tai to kol kas neturime ir žiūrime, kokios priežastys, kodėl to nėra. Bet iš principo gali būti taip, kad pavyzdžiui, tarkim, nori statyti infrastruktūrą, bet statyti infrastruktūros neleidžia, nesusitarė su savivaldybe arba pagal dabar galiojančius įstatymus. Apskritai visi viešieji pastatai gali būti naudojami ir privalo leisti statyti ryšio bokštus, bazinės stotis. Nes ryšys nėra asmeninis, neasmeninis reikalas, tai yra apskritai visuomenės viešasis interesas užtikrinti ryšį ir turėti ryšį, bet kol kas to tokio supratimo, bendro supratimo ir tokio holistinio matymo valstybėje trūksta ir mes turime, pavyzdžiui, kaip vat jūs sakėte, kad prieš tai kalbėjom, kad ar kai mes paskambinam jau išsigąsta, operatoriai neišsigąsta ir neturėtų išsigąsti, nes kartais mes elgiamės kaip tarpininkai ir kaip partneriai įtikinėdami savivaldybę, valstybės institucijas, kad leistų statyti bokštą, leistų užtikrinti ryšį ir turėjome, va čia visai neseniai keletą atvejų, su Kauno technologijos universitetu turėjome su keliom savivaldybėm, kur Elektrėnų savivaldybė, vat irgi, tarkim, nureikalingas ryšio bokštas tam, kad kelyje būtų užtikrintas ryšys, bet nusprendė išbraukti iš planų, tai įtikinom, kad neturėtų išbraukti.
2: Na, tai pasakykite, tada jeigu aš atsidarau langą ir matau ryšio bokštą pastatytą ant mokyklos, kam kenkia jisai? Ar nekenkia apskritai?
3: Ne, nekenkia, nes jisai atitinka higienos reikalavimus, atitinka reikalavimų, ta prasme, atitinka reikalavimus keliamus sveikatai. Ir tarp kitko, jeigu prastas ryšys, tai didesnė spinduliuotė yra. Tai kuo geresnis ryšys, tuo telefonas siunčia.
2: Aš kažkada girdėjau tokį dalyką, kad esant po bokšto apskritai spinduliuotės negauni. Taip, tai yra tiesa.
3: Toks skėtis gaunasi. Bet jau čia fizikų reiktų klausti, tai aš truputį, kad mane kolegos paskui kritikuos, kad ne taip pakalbėjau.
2: Tai 5G nežudo paukščių.
3: Nežudo ir polinių kepurių nereikia nešioti.
2: Supratau. Gerai, jūs sakote atitinka reikalavimus. Jūs tyrėte tos antenas ar kaip kažkaip tai, nežinau, laboratorijas turit kokias nors, kur tikrinat šitus dalykus?
3: Antenų netiriam, bet yra reikalavimai gamintojams, reikalavimai atitinkamoms prekėms, bet šiaip iš principo mes turime Kaune elektromagnetinio suderinamumo laboratoriją, kurioje tikriname įvairias prekes, elektrinės, elektroninės, radio bangomis valdomus, pavyzdžiui, žaislus, būtinės prekes ar įvairias kitokias parduodamas rinkoje, ar jos atitinka standartą ir ar netrikdo kito aparato veiklos. Taip pat mes visai neseniai pradėjome matavimus, tai yra spinduliuoti kūnui, tai yra kiek žmogui sveikatai ar atitinka, pavyzdžiui, telefonai ir planšetės žmogaus naudojamos, kurios yra netoli kūno, ar jie atitinka reikalavimus ir ar nespinduliuoja daugiau, negu yra leistina norma.
2: Ir randate tokių, kurie kenkia žmogui?
3: Ne, kol kas kiek esam tikrinę, ne, bet pradėsime, nes paprastai rizikingiausi aparatai yra tie, kurie yra pigus. Aha. Kinietiški arba ten senų modelių. Pardavinėjami, pavyzdžiui, senų modelių, tai va čia jie yra rizikingiausi, bet tai kol kas tokio žodžiu nesam atradę, bet einame, va šių metų mūsų planai nusitaikyti į tuos pigesnius ir pasižiūrėti. Kaip.
2: Tai jeigu daiktas, pavyzdžiui, ten turi tą CE ženklinimą, ne, tai galima pilnai pasitikėti, kad jis yra saugus.
3: Taip, svarbu yra CE ženklinimas, tai šitą mes pirmiausia pasižiūrim, tuos, ar atitinka ar turi ženklinimą, bet dalies, kuri turi ženklinimą, jeigu darome, pavyzdžiui, patikrinimą, tai paimame dalį ir kur turi CE ženklinimą. Nes jeigu net neturi CE ženklinimo, tai apie ką kalbėti, iš vis jisai negali būti pardavinėjamas. Mhm. Bet jeigu jisai turi, tai dalį paimame ir patikriname.
2: Jūs minėjote investicijas į tinklą ir kokybės užtikrinimą. Kokios yra tendencijos su tom investicijom? Jos auga, mažėja?
3: Mažėja. Jeigu žiūrėti praeitų metų duomenis ryšių rinkos, tai elektroninių ryšių rinkos turiu omeny, tai bendros pajamos yra apie beveik 1 milijardas eurų, investicijų yra apie 100 milijonų, tai yra apie 10% gaunasi investuojama ir jos yra mažėjančios.
2: Tai mes pasiekėm kažkokį išvystymą ir mums nebereikia, ar čia yra taupimas kažkoksai?
3: Manyčiau, yra taupimas. Yra turbūt gaunasi taip, kad kadangi miestuose, vat, nu ir apie šviesolaidinį internetą kalbėjau, kad mes šį bendrai 65% namų ūkių turi, o regionuose apie 15%. Tai kas reiškia, kad be abejo gyventojų tankumas yra retesnis ir gerokai brangiau kainuoja tą paskutinę mylę nutiesti. Bet mes turime tokių atvejų ir nemažai, kuomet eina nutiestas magistralinis, tas vadinamas šviesolaidis plačiajuosčio interneto valstybės valdomos įmonės ir prie jo yra visai netoli, ten per 50 metrų, per 100 metrų namų ūkiai išsidėsti. Tai va čia turėtų būti toksai bendras internetas ir savivaldybės, tarkim, mes dabar paėmėm vat keletą savivaldybių tiesiog pasižiūrėti tą žemėlapį ir situaciją. Ir čia, sakyčiau, yra tie mažai kabantis vaisiai, kur labai nedaug investavęs arba tiesiog sudaręs sąlygas, suteikęs leidimus, plėtros planuose numačius, jeigu kalbam apie savivaldybę, kad tiesiog palengvintos tos būtų sąlygos gyventojams pasijungti. Bet čia vėlgi turėtų dalyvauti ir savivalda, ir suprasti tą poreikį ir galbūt paskatinti kai kuriais atvejais. Vėlgi turim, pavyzdžiui, namų renovacijos projektus, naujų namų statybą, kur tarp kitko įsigalioja vėlgi naujos taisyklės, europinis reglamentas, kuris įpareigoja statomuose ir renovuojamuose daugiabučiuose užtikrinti šviesos laidį, kad jisai būtų įrengtas arba sąlygos sudarytos šviesolaidžių įrengti. Ir pasižiūrėjom, pavyzdžiui, kad renovuojamose pastatuose tai sudaro vos iki 1% renovacijos kainos. Tai vėlgi norėtųsi, kad tai būtų bendras valstybės sprendimas ir jeigu duodamos lėšos renovacijai, kad kartu įrašyti, pavyzdžiui, tas pačias sąlygas įpareigojimą šviesolaidį, ne įpareigojimą šviesolaidį, bet kad sąlygos jau būtų nustatyta, kad šviesolaidis turėtų būti renovuojamam name.
2: Mhm. Albinas klausė, ar daug randate ryšio blokavimo įrangos ir kokia atsakomybė gresia už tokį dalyką?
3: Vis daugiau arba mes, arba policija randome, yra numatyta administracinė atsakomybė, nėra didelė, keli šimtai eurų su įrangos konfiskavimu.
2: O kam čia tokie naudojama?
3: Naudojama kontrabandai, automobilių vagystei ir kartais šiaip turbūt saugojimuisi nuo ryšio. Pasiklausimui.
2: Aha. Jeigu prakalbama apie blokavimą, čia buvo daug pranešimų apie tai, kad Rusija užsiema tokia pati veikla, tai yra blokuoja mūsų ryšius. Ar vis dar tai vyksta?
3: Skleidžia trukdžius. Taip, vyksta. Vyksta ir čia iš tiesų labai opi problema. Mes esam praeitais metais inicijavę ir turėjome tokią bylą, ginčą su Rusija dėl trukdžių skleidimo ir laimėjome, nes tarptautinė telekomunikacijų sąjunga išsprendė mūsų naudą ir pasakė, pripažino, kad Rusija skleidžia trukdžius ir įpareigojo pašalinti. Deja, jie vis nors ir kinta, bet jie yra skleidžiami ir mes apie tai ir turbūt nuostolius ar žalą patiria apie 10 ūkio šakų nuo ryvystės, nuo skrydžių, lėktuvų iki ornitologų, meteorologų, žemės ūkis ir pavyzdžiui, ten Klaipėdoje autobusai, kurie naudoja GPS signalą. Ir kokias alternatyvas ar ką mes turėtume daryti, tai vėlgi yra labai labai svarbu turėti alternatyvų ryšį, galvoti, investuoti į tą patį šviesolaidį, kuris atsparus trukdžiams ir stiprinti ryšį, iš esmės stiprinti ryšio infrastruktūrą.
2: Kam jie daro tai? Kodėl jie taip elgiasi? Kam jie trikdo mūsų ryšius?
3: Jie sako, kad ginasi.
2: Nuo mūsų?
3: Ginasi. Nu, iš esmės, ne nuo mūsų. Ir turėjome ten tą atvejį, kai keletas dronų praskrido pro mūsų teritoriją. Tai jie sako, kad ginasi. Vat toks jų argumentas.
2: Nėra taip, kad mes tada irgi atgal kažką tai galime jiems trikdyti ryšius?
3: Matot, teoriškai, net ir praktiškai turbūt galime, bet mes, nu, mūsų valstybė laikosi to principo, kad reikia gerbti tarptautinės teisės normas, o tai yra valstybė, kuri negerbia tarptautinės teisės normų. Ir be abejo, visą laiką yra sudėtingiau turėti reikalą su tais, kurie teisės negerbia, ją pažeidžia ir ne visada už tai susilaukia atpildo, bet...
2: Rima klausia, ganėtinai taip. Ar Lietuva išgyventų be jūsų tarnybos, gal užtektų vartotojų teisių ir laisvos rinkos dėsnių, jeigu man nepatinka ryšys, einu pas kitą operatorių? Tai perfrazuosiu, ar kitose valstybėse irgi yra analogiškos tarnybos?
3: Taip, yra analogiškos tarnybos, aš manau, kad neišgyventų. Pašto sektorėje išgyventų.
2: Jau ten gyvena, jie
3: jau
2: įsisukė.
3: Išgyventų, bet elektroninių ryšių srity neišgyventų, nes mes tada turėtume prastą ryšio kokybę arba turėtume ryšio kokybę tik didžiuosiuose miestuose, tai yra ten, kur apsimoka teikti. Bet apie plėtrą visoj Lietuvoj negalėtume kalbėti. Vien dėl šios aplinkybės plus trukdžių klausimas, tada kiekvienas skleistų ar naudotų ten tuos vat, trukdžių skleidžiančius aparatus, nes Lietuvoj mes turime, pavyzdžiui, apie 300 atvejų, kuomet yra trikdomas ryšio bokštas, kuomet, pavyzdžiui, turėjome, tarkim, tokį atvejį, kai prie prekybos centro automobilio stovėjimo aikštelėje žmonės negalėjo įsijungti, atsidaryti automobilių, nuotolinių pultelių negalėjo naudotis. Ir iškvietė mūsų tarnybą, paaiškėjo, kad parduotuvėje kažkur tai ten sandėly guli pamirštas aparatas, kuris skleidžia trikdį. Tai...
2: Ir kam prekybos centrui aparatas?
3: Ne, tai tas aparatas, jisai legalus, ne tas, kuris specialiai keliantis trikdį, bet, nu, koks nors, pavyzdžiui, kasos pasenęs aparatas.
2: Aha.
3: Tai jis irgi gali skleisti neleistiną trikdį.
2: Supratau. Elektroniniai ryšiai, kas čia po šitas rytimis slypia?
3: Tai apie elektroninius, apie skaitmeninę
2: erdvę.
3: Taip, skaitmeninę erdvę. Tai skaitmeninės erdvės reguliavime mes vis gauname daugiau funkcijų. Jau minėjau, kad dėl skaitmeninės erdvės mes veikiame kaip vadinama ta karštoji linija ir jeigu randamas turinys, kuris yra žalingas nepilnamečių atžvilgių, vaikų pornografija, patyčios ir taip toliau, tai mums gali pranešti. Bet šioje srityje yra toks vadinamas skaitmeninių paslaugų aktas, kuris nustato visoje Europos Sąjungoje galiojantis, kuris nustato žaidimo taisykles platformom ir elektroniniam priekybėte. Ir mes esam ta koordinuojanti institucija Lietuvoje, kuri telkia kitas priežiūros institucijas tam, kad ta elektroninė erdvė, skaitmeninė erdvė būtų saugesnė ir būtų, pavyzdžiui, kiek įmanoma mažiau skaitmeninio sukčiavimo, netikrų elektroninių priekyviečių, kad turintis, valdantis elektroninės priekyvietės, jie turėtų pranešimo kanalus, kur vartotojas gali informuoti apie pasiskūsti. Socialiniams tinklams irgi nustatytos tam tikros taisyklės, tas pats informavimas vartotojų ar ginčio sprendimas, jų atvejų sprendimas, tik tai su socialiniais tinklais, kadangi tai yra pasaulinės platformos, daugiau Europos komisija sprendžia, jų ten yra kompetencija, mes iš savo pusės teikiame informaciją, ką mes pas save pamatome. Taipogi šitoj erdvėj mūsų bendradarbiai yra patikimi pranešėjai, visuomeninės organizacijos, kurios vėlgi stebi skaitmeninę erdvę. Ir, tarkim, visai neseniai ta pati vaikų linija visiems žinoma irgi tapo patikimų pranešėjų, kuri stebės erdvę, ypač vaikų atžvilgių, kiek tai siejasi ir info, nes patikimi pranešėjai, jie turi tą tiesioginį prieimą prie platformų, tą tokį greitą kanalą, kur platformos turi pareigą sureaguoti ir greičiau išspręsti atvejus.
2: Laikas senka, bet klausovas uždavė vieną klausimą, kurį turbūt esame uždavę daugelis iš mūsų. Kodėl tiek daug metų įkalinimo įstaigose nesugebama blokuoti telefono ryšio, nors iš tenais, kaip žinia, ateina daug visokių sukčiavimo atvejų?
3: Nes tos įkalinimo įstaigos yra netoli gyvenamųjų pastatų. Netoli, jos nėra kažkur tai laukuose ir turbūt jeigu būtų laukuose, būtų gerokai paprasčiau, bet kadangi jos yra miestuose, tai blokavimas, kaip aš suprantu, bet čia daugiau įkalinimo įstaigų, turbūt vadovų ar ekspertų reiktų klausti, bet šiaip tai yra nustatytos, turi leidimą blokuoti ir yra taikomos, kiek žinau, blokavimo priemonės, bet nėra taip paprasta, nes ryšio, tai yra to blokavimo ar dažnio sklidimo tvora neaptvers.
2: Dar klausimas, ar visi jūsų darbuotojai dirba iš Vilniaus?
3: Ne, mes turime teritorinius padalinius, turime Kaune, Klaipėdoje, Kaune, kaip minėjau, elektromagnetinio suderinamumo laboratoriją turime Panevėžį, Šiauliuose, Klaipėdoje ir be abejo centrinis mūsų padalinys Vilniuje ir daugiausia mūsų tie regioniniai padaliniai užsiema trukdžių paieška ir užkardimu.
2: Paskutinis mūsų tradicinis klausimas, kur susiformavusi tradicija, klausim, kokį automobilį vairuojate?
3: Mieste tai daugiausia pėsčia vaikštų arba autobusu važiuoju arba su Boltu, o Toyota RAV 4.
2: Mūsų laikas išseko. Ačiū už atsakymus. Ekonominiai pietus laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim įdomiai ir išsamiai apie ryšius ir jų reguliavimą kalbėjo Jūratė Šovienė, ryšių reguliavimo tarnybos pirmininkė bei vadovė. Ačiū, Jūratė, kad atvykote.
3: Ačiū labai, ačiū, kad pakvietėt. Ačiū klausytojams.
1: Ekonominiai pietus.
0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
4: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: momentai po priedanga.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, jūs klausotės radijo laidos Talentai po priedanga, kurioje kiekvieną savaitę atrandame ir iš arčiau susipažįstame su be galo talentingais bei nerealiais mūsų šalies žmonėmis. Prie mikrofono sveikinuosi su jumis aš, Jonas Serafinas, ir mano kolega
2: Nikodemas Kairys. Šiandien mūsų studijoje Lukas Lipnickas, profesionalus šokėjas, matęs ir ofisinio gyvenimo, taip pat ir didžėjus. Tai žmogus, kuris tikrai žino, kaip atrodo didelių pasirodymų ar koncertų užkulisiai bei virtuvė. Sveikas, Lukai.
3: Labą, labą.
2: Teisingai pasakiau apie tave.
3: Viskas tinka.
2: Jeigu reikės dadėsi pasakyti.
1: Gerai, nusimkime šiek tiek temperatūrą, nepradėkime kalbėti apie tavo veiklas, tai yra apie dramblį kambaryje. Tai bendrai, kaip jautiesi šiandien, Lukai, ir savaitgalį turėjai pasirodymų, ir jeigu taip, tai ar pavyko jau išsimiegoti?
3: Taip, jaučiuosi šiaip labai labai puikiai, aišku, šių dienų orai biškį atvėsino, bet viskas tvarkoje, o savaitgalį tai turėjau vieną grojimą, tai buvo draugai draugams 5 gimtadienio uždarymas, tai Corner Cafe, teko uždaryti, padaryti closing setą, tai tikrai buvo, kaip šiaip pasakius, challenging visai, kadangi reikėjo groti ryte, 4:30, tai teko pamiegoti iki 3, ateiti į tokią, kaip pasakyt, pačiam neišsimiegojusiam, o publikai įsivažiavusiai, tai bet teko sugroti ir viskas puikiai, tai viskas smagiai, tai ir grįžęs vėl pamiegojau ir jau atsigavęs, kaip sakant.
1: Tai čia tau gaunasi vos ne kaip rytinis skrydis, ar ne, į kelionę?
3: Toks jau,
1: pamiegi, trečią atsigėmį, susikrauni lagaminą, nu ir į darbus.
2: Taip. Tai gal pradėkime gal pokalbį nuo tavęs kaip vat, žmogaus pažinimo, bet kas labiausiai vat, krenta į akis tavo visose veiklose, būtent žiūrint, tai kažkaip šokiai iš abiejų pusių, šokiai, kūrimo šokių ir tu pats lygiai taip pat esi šokėjas.
1: Sugalvau tokį pasakymą, jis ir pats mėgsta pašokti, dar ir žmonės mėgsta pašokdinti.
2: Taip, kaip jie pas tave atsirado iš viso tie šokiai, vat, ta pati pradžia. Pirmiausia, tikriausiai tu pradėjai šokti.
3: Ja. Tai čia galbūt jau ir iš šeimos buvo toksai indėlis, mano abu tėvai buvę šokėjai, bet tačiau iš kitos pusės, iš liaudės šokių, tai šeimoje esam 3 vaikai, aš esu vidurinis, tai visi 3 esam praėję ir liaudės šokius, ir pramoginius šokius, kur abu tėvai ir buvo lankę, o paskui galiausiai atsimenu buvo vienoj stovykloj, nusprendžiau, susidomėjau labai gatvės šokiais ir užkabino ta atmosfera, tas toksai galbūt laužimas taisyklių, kas vat ir yra į tam hip-hop'e, visam funko galbūt kultūrai, kur nėra siekiama kažkokių tiesioginių taisyklių, o laužimi standartai. Tai vat taip ir atėjau paskui į gatvės šokius, o paskui tikrai karjera toliau vystėsi. Pradžiai tikrai planavau būti galbūt net šokių mokytojas, galbūt vesti pamokas, bet pasibandė šitoj srity, supratau, kad tai galbūt ne man, pasilikau šokius kaip hobį ir paskui prieš va, 3 metus, šiek tiek daugiau ne prieš 3 metus, nusprendžiau pradėti groti. Tai iš tikrųjų ta tokia kelionė buvo visą laiką siejusi galbūt visas gyvenimas su muzika, tokia kūryba, nes pats esu, kas sieja kūrybą, pats esu ir rašęs visokius poezijos tekstus, esu ir fotografavęs, esu va, prie renginių prisidėjęs, tai ta meninė galbūt sritis va, visą laiką žavė, kad tu turi tą tokią laisvę rinktis, ką tu nori iš tikrųjų, kokias tavo intencijos, ką tu nori nuveikti ir va, šokiai, grojimai, fotografija, tai leidžia pilnai išsiskleisti man pačiam. Tai va.
1: Tai ką supratau, iš tavo veiklų tikrai yra nemažai ir turėsim nemenką užduoti šios laidos metu pabandyti šiek tiek išsiaiškinti tam tikras įdomias veiklas, tam tikrų veiklų, ar ne, tai grįžkim šiek tiek vat prie tų šokių. Pavyko rasti, jog esi tikrai nemažai turės ir tų pasirodymų, ar ne, šioje veikloje vat ir pabandysiu šiek tiek išvardinti. Tai ir Jevgenijos Redko areninis pasirodymas, ir Justino Jaručio koncertas Vingio parke, Lilas ir Inominė turas Viskas, Mantas Ben vakarė dainos videoklipas, Pakylėtas grodis Jevgenija Redko daina videoklipas, neužteko net oro, ta prasme, kai yra daug tų pasirodymų, ir mes tikrai kalbam apie žymiausius na, Lietuvos atlikėjus, galbūt pameni, kada pas tave prasidėjo tokie projektai ir na, kaip tu jau teisi, koks tas pirmas projektas galbūt buvo?
3: Taip, tai atsimenu, kad tai buvo maždaug 2019 kažkur metai, kada prasidėjo tas toksai didesnis bumas, sakyčiau, tų galbūt ir pasiūlymų, ir sakymų. Tai pagrindinis žmogus, dėl ko aš gavau tuos savo užsakymus, tai buvo Kamila Karpalovaitė. Tai Kamila Lil K, kitaip galbūt žinoma, kaip šokėja. Nuostabus žmogus, iš tikrųjų, teko ir pasia lankyti šokius ir su jie kartu kaip ir šokio industrijoje tak, užaugau. Tai ji buvo tas pastumėjimas, kad ta šiaip televizijos arba, kaip pasakyti, komercinių tokių renginių šokėjai dažniausiai, jie nesistengia tiek daug, kiek reikia galbūt. Nes kad tai atrodytų gražiai televizijai, dažniausiai nereikia labai daug pastangų. O Kamilė, vat ką ir akcentavo, kad čia nėra, kad visiems būtų gerai, bet kad ir savo naudos kažkas pasidaryt. Tai vat irgi savo kūną, galbūt challenge'int įvairiais judesiais, galbūt žmogui atrodys taip paprastas judesys, bet tau reikės ištemti maksimum savo kūną į šonus. Tai va tas galbūt tas požiūris labai labai labai įstrigo. Ir paskui, aišku, sakau, va tais 2019 prasidėjo visi ir užsakymai su Lilu, va kaip teko tada 20 metais prieš pat COVID-o pirmąją bangą. Tai nereali patirtis, tikrai užbaigiam, paskui atsimenu, paskutinis koncertas buvo Žalgirio arenai. Tai vienas yra dalykas, kaip atsimenu save kitoj pusėj, būnant vienam iš žiūrovų, o paskui, kai pastebi tą visą chaosą, galbūt tą virdulį kitoje pusėje, už kulisiuose ir pačiam paskui stovint ant scenos, tai neįkainama patirtis iš tikrųjų, tai pačiam vis norisi sugrįžti ir sugrįžti. Tai va dabar vienas pas paskutinis buvo pasirodymas su Evgenija Redko, tai irgi buvo vienas iš tokių įsimintiniausių, tiek, aišku, ir komanda nereali, tiek su pačia Evgenija Redko jau ne pirmas atvejis, kada dirbom, tai labai tas workflow labai labai lengvai ėjosi, tai tikrai, tikrai nuostabu.
1: Neklydom pradžioje, sakydami, kad na tikrai esi matęs ir tą koncertą iš kitos pusės, iš užkulisių, kaip sakai, ir visą tą virtuvę.
2: Man tai va dabar tai visai įdomu, nes pačioj pradžioj laidoj, žinai, sakai, kur pradėjo, atrodo, viską nuo tų pačių šokių, kaip ir viskas, žinai, prasidėjo pas tave, ir taip atrodo, sakai, kad vis dėlto nusprendžiau neįti tuo keliu, bet dabar atrodo, kad eini, ar dabar šią akimirką sustojai, nes tai kaip ir viskas fainai sekasi, tai va įdomu, ką šiaip galvoja apie ateitį, ar tai tau neatrodo didelis projektas ir nori kažko va daugiau, kadangi, žinai, daug visko bandai, kokioj vietoj šią akimirką yra pas tave va, būtent visas šitas šokių dalykas ir ar dar planuoji kažką ateityje?
3: Taip, tai kol kas šokiai yra dar vis likę tokiam mano, kaip pasakyt, hobio galbūt tokioj vietoj, nes sakau, pastebėjau tada prieš COVID-ą, kada buvo labai labai daug ir veiklų ir užsakymų, pasibandžiau ir vesti pats šokių pamokas. Tai ką supratau, kad tai dingsta pas mane tas džiaugsmas šokiam. Tai kai tai tampa, kaip pasakyt, pastovi veikla, išblėsta mano tas toksai noras toliau kažką veikti. Tai aš dėl to šokius padėjau šiek tiek į šoną, pastaraisiais 4-5 metais, bet aš jų niekada nepadėjau visiškai. Ir vis dar susitinku su savo ir bendruomenė ir tenka vieną kitą sekmadienį susirinkti. Tiesiog pasišok, pasidžiamint. Tai kol kas ateityje neturiu labai didelių planų su šokiais, bet tikrai turiu idėjų, kaip apjungti savo šokius su didžiavimo sfera, kas būtų visai ir naujas konceptas, galbūt sakyčiau, ir Lietuvoje. Nes pačiam vis dar sakau, nesinori pamestų šokių, nes tai yra irgi dalis naktinio gyvenimo, tų didžiai pasirodymų, kaip tu pats, pavyzdžiui, man asmeniškai, kaip tu pats kaip didžiai save reprezentuoji už pulto, kaip tu pats judi muziką, labai paveikia žmonės tuo pačiu. Tai kūno kalba tikrai irgi duoda labai daug. Tai galbūt dar sumastysiu iš tikrųjų ateityje, ką su šokiais veikti, bet tokių didelių planų gal neturiu.
2: Jo, labai šiaip gražiai pasakėjai, žinai, kur buvo toks atrodo tavo hobis, bet kai hobis matai, kad virsta ir darba ir jau toks, darosi kančia, tai vat labai fainai, kad sustoji ir supranti, kad nu nori tuo mėgautis ir yra vis tiek tavo gyvenimo gal nebūtinai darbas, bet, nu, kaip ir sakai, bet kita alternatyva. Ja. Taip, graži mintis. Tai gerai, klausytams tik priminsiu, jo kalbame su Luku Lipnicku, profesionaliu šokėju bei didžėju. Na, žmogus, kuris be problemų galėtų pastatyti choreografijos muzikiniam klipui ar atlikti DJ setą keliems tūkstančiams žmonių. O kas toliau, tai sužinosim, kad dar galim.
1: Taip, taip. Taip, va dabar ir yra klausimas apie tai. Paminėjai šiek tiek, ką dar gali, ar ne, labai nustebino, kad ir, kaip sakai, kad ir poezijos teko rašyti, ar ne, knygos dar gal nesi išleidęs, bet tuoj galim ir sužinoti, ar ne. Tai, va paminėjom iš tikrųjų pagrindinės tavo dvi veiklas, šokį ir didžėjimą, tai, bet jų yra ir daugiau, tai kokios šiuo metu yra aktyvios, taip, jeigu įvardintume, ką darai šiuo metu gyvenime?
3: Tai be šokių ir didžėjimų, tai esu dar vis studentas, tai dar vis studijuoju, tai liko šie ir kiti metai.
1: Kokios studijos?
3: Jo, šiuo metu studijuoju kūrybiškumą ir verslą inovacijas Vilniaus kolegijoje, tai iš tikrųjų mano studijų kelionė irgi keitėsi 3 kartus, tai teko pastudijuoti Olandijoje, paskui teko grįžti Lietuvą į Vilnius Tech užeit, o paskui galiausiai po metų gepo supratau, kad reikia grįžti ir vis dėlto pasibaigti turėti tą aukštesnį išsilavinimą, tai jis įstojo Vilniaus kolegiją. Tai su tuom dabar veikiu, tai šiuo metu atlikinėjau praktiką BoardPanda ir jo, iš tikrųjų, paėmus galbūt va, tą poezijos dalyką, tai buvo mano anksčiau galbūt tokia intensyvesnė veikla, nes dabar tokių labai didelių ambicijų kažkam rašymui nėra, tačiau vis tiek tai praverčia labai dabar, pavyzdžiui, besiruošiant kokiam renginiam, ar tai norisi pasipostinti apie artimiausią artėjantį renginį, ar dar visiškai be problemų galiu per porą minučių surašyti tekstą ir papublishint ant savo Instagramo arba Facebook paskyros. Tai iš tikrųjų tai vis tiek galų gale, kad ir ką beveikus prieš tai, va, ta pati fotografija, dar kažką, labai grįžta tai atgal galbūt kitų kampų, kita perspektyva. Tai va tas va, man ir galbūt vėl grįžtų prie to, sakau, kad tas menas visą laiką tau duoda tą laisvę sujungt taškus, iš kad ir kurio kampo paimsi. Tai va, dar vis mane lydi šitie dalykai. O šiaip tai ir domiuosi ir sportu, krepšiniu, vasaro sezoną dažniausiai į lauko aikšteles išeinu, dviračių sportu irgi domiuosi, tai labai, labai yra tas platus spektras.
1: Man atrodo, kad pas tave daugiau dienų yra savaitė.
2: Šiaip vat, aš kilo mintis, žinai, kur toks vienas iš tokių dalykų, kur žmonės dažniausiai, vat, ypač iš jaunų mūsų perspektyvos, mes labai daug visko norim bandyti, tai vat, labai gerai suprantu, nes taip, aš pats tai noriu daryti, bet dažniausiai žmonės nesupranta, ką tu darai. Tai vat, ir kaip vat būna, kaip vat atrodo aplinkiniam tie vyresniem, ten tevam ir panašiai paaiškinti, kad ką tu nori būti laisvas ir tu gali sujungti tuos menus, tai vat kaip tu manai, tai yra dabartinis dalykas iš mūsų jaunų perspektyvos, ar tai yra tiesiog gyvenimas, kokį reikėtų gyventi ir tiesiog jautiesi taip atrasdamas kažkokius procesus. Tai vat ką tu manai apie šitą visą procesą, va kaip pas tai viskas atrodo, nes nu, tikrai didžioji daly žmonių yra tai, kas anksčiau tikriausiai to nebūdavo.
3: Nu tai mes, kaip čia pasakius, mes vis tiek gyvenam tam tikroj sistemoj, tai kiekvienas turim atlikti kažkokią paskirtį, ar tai karjeros atžvilgių, ar šiaip visuomenės atžvilgių, tai iš mano pusės aš kaip pasakyt, su tėvais iš pradžių kovojau dėl tos tokios laisvės, nes kaip čia pasakius, esu tas vidurinis vaikas, kuris trikdo. trikdo tą visą flow, tai bet reikia tiesiog galbūt edukuoti žmonės ir parodyti, kas, kame ta veikla švyti. Tai vat pas mane buvo asmeniškai su šokiais, kol aš nepradėjau gauti vat tų užsakymų ir pinigų už savo veiklas, tol šokiai nebuvo tas toksai pateisinimas dalykas, dėl ko aš tai darau. Taip, vaikystė, paauglystė, kai tu veiki kažkas, nu tai tu esi užimtas tiesiog. Tau patinka tai veikti, tu tiesiog turi kaip čia savo hobį, nu ir vis tiek tu galų gale kažką kito veiksi. Bet pas mane išliko tas toksai noras, kad galima ir iš to hobio, iš to, ką iš tikrųjų tu mėgsti daryti, tu gali iš to ir užsidirbti ir gali iš to toliau galbūt vystyti ir didesnius projektus eilė, einantis toliau. Galima paimti griniausią pavyzdį draugai draugams, su kuriuo aš esu rezidentas. Tai irgi jie pradėjo nuo pirmųjų žingsnių ir iš tikrųjų galėjo jie paimti tą visą kritiką ir sakyti, ai, gal nebedarom daugiau, bet reikia turėti tokio noro, turėti tą gislelę, kad nu, ne visą laiką reikia reaguoti į tą kritiką, reikia ir, kaip pasakyti, galbūt apsupti save irgi tam tikrai žmonėm, kurie tave dar labiau papušintų į priekį. Tai vat kas man labiausiai ir patiko į šokių vat, bendruomenį, kiek aš jau pas juos, realiai visą gyvenimą aš už šokėjęs, tai šokių bendruomenė man vienas iš tokių pavyzdžių yra, kur tave supa labai labai šilti ir faini žmonės, kur va, jeigu nori tu nusifilmuoti, nori su kažkom kolaboruoti, dažniausiai būna labai paprasta. Ateini, paspaudi ranką, okei, ką darom, ką veikiam. Tai reikia tiesiog vat, irgi tad, bandytis tiesiog, ypač vat, meno srityje, tai yra būtina, galbūt sakyčiau, kad tu galėtum iš to galbūt ir pragyventi. Nes being by yourself, ta prasme, kad tu viską sau darysi ir tik tai sau darysi, tai niekas to nepastebėsi, niekas tavęs neįvertins ir galų gale iš to tu tikrai nieko neužsidirbsi. Tai visą laiką reikia kažkokių kitų žmonių, kitų perspektyvų, tai va. O šiaip tai šešiom dienom tikrai yra, ką jaučiu, va, palyginus su savo tėvų, galbūt va, prieš tai gyvenamų laikotarpių, tai mes dabar tai visišką laisvę turim. Iš tikrųjų, internetas tas pats, socialinės medijos, nežinau, iš tikrųjų, tiek yra daug laisvės, aš iš savo pusės tikrai jaučiu tą tokį, nėra apribojimų, iš esmės. Mes, jeigu neturim kažkokios, kaip pasakyti, neturim trendo, padarysim trendą, iš tikrųjų, tai mes turim tas tokius įrankius dabar,

0: Ar ne, kad jeigu žmogui kyla noras, čia irgi nereikia mes tos idėjos, jeigu nori dirbti vieną darbą, sėdėti ofise, irgi nėra blogai.
1: Taip, bet aš netrukdyti tiesiog kitam, kuris atrodo, gal žinai, kai kuriems
0: kitoks. Jeigu gyvenam savo gyvenimą, tai ir gyvenkim ir negalvokim, kad kiti turi kitaip galbūt gyventi, ar ne?
2: Taip, pritariu.
0: Taip, tai dabar kalbant šiek tiek apie didžėjimo veiklą tavo, ar ne, tai kokia ta tavo grojama muzika yra? Koks tas tavo mėgstamiausias stilius?
3: Jo, dar per tris metus grojant labai keitėsi. Aš tikrųjų pradėjau nuo tiesiog dainų, ką aš vat, ir iš šokių atsinešiau. Pradžiai iš tikrųjų net jokingiausia tai, kad vat, dabar grojo tokį house'ą, disco, funky stilius. Pradžiai visiškai tai nepatiko. Ir vat, tas vat, ir buvo ironiškiausia, kad pradėjau groti galbūt nuo to hip-hopo tokio šiek tiek, paskui paėmėm greitesnę muziką, į techno perėjom, nes vis tiek naktinis gyvenimas turi savo skirtingų stilistikų, tai teko bandytis viską, tai vat, labai tą panašų mentalitetą taikiau, kad reikia bandytis tiesiog. O dabar, sakau, apsistojau ties house'u, labai noriu involvinti, daugiau įdėti, sakau, to funko house, funko disco skambėsio, nes, kaip čia pasakius, iš mano perspektyvos atrodo, kad mes kaip tauta tokie biški niuresni žmonės ir manau, kad su muzika, va tiek pat ir su šokiais, šitą stilistiką galima pagyvinti žmonės ir ne tik vasaros sezonų tą muziką atsidžiaugti, bet ir all year round. Okay. Tai jo.
0: Geras. Pasidarykime dabar trumpą pertrauką, sukramtykime visą informaciją, kurią gavome ir netrukus grįšime į laidą.
4: Talentai po priedanga.
5: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: FM。Talentai po priedanga.
1: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į laidą Talentai po priedanga, toliau tęsdami savo šiandienos pokalbį su Luku Lipnicku, profesionalus šokėjas bei didžėjus, žmogus, kuris be problemų gali pastatyti choreografiją muzikiniam klipui ar atlikti didžiai setą keliems tūkstančiams žmonių.
2: Įdomu ir iš tikrųjų pasikalbėti dar šiek tiek apie naktinių pasirodymų, patį pasiruošimą, nes visiems dažniausiai atrodo, kad didžėjus ten tik tai groja, tik tai linksminas ir panašiai, tai kalbant apie gal kažkokių net ritualų turi, bet be ko negalėtų įvykti tavo pasirodymas ir negalėtų būti sėkmingas, tai vat kaip atrodo visas šiaip toks bendras suvokimas.
1: Aš galiu labai gerą pavyzdį įvardinti, kad suprastum apie ką klausimas, vat nesenai girdėjau, sakė Jessica Shy, kad koncertas būtų sėkmingas, jei būtinai prieš koncertą neminėsiu prekinį ženklą, bet turi būti agurkų skonio tam tikri čipsai.
3: Okay.
1: Jo, čia tas raideris toks, kur okay, yra, tai nežinau, okay. Kaip lietuviškai išversti, tai koks, tu turi gal kažkokį ritualą, kur būtinai turi prieš tavo pasirodymą, prieš penktą ryto.
3: Nu, pas mane tokius specifinių ritualų galbūt nėra, bet visą laiką dažniausiai muzikas stengias bent jau porą savaičių prieš renginį pasiruošti. Ir per tas dvi savaites tas grojaraštis galbūt kinta dažniausiai. Ir vieną dieną skamba vienaip, kitą kitaip, bet dažniausiai susidėlioju. Vat, pavyzdžiui, artėjantis setas bus 2 valandų, tai susidėlioju muziką 2 valandom. Nu ir tada palieku, porą dienų praeina, okei, vėl prisėdu. Galbūt atėjo naujos muzikos, nes kiekvieną dieną, sakyčiau, vat, socialinės medijos, tai scrollinu, dar kažką išgirsti, va, radijoje ar internete, tai mūna kartais prisisiunčiu muzikos tiesiog beinant dienom, tai papildau, paskui ištrinu kartais, o kai būna kokie didesni, galbūt renginiai, vat, paėmus pavyzdį, tie patys draugai draugams, naujieji metam, tai ruošiausi 2 savaitės prieš susidėliojau, bet tuo pačiu jau ir eiliškumą pradėjau dėlioti šiek tiek, kad turėtų tokį, kaip pasakyti, atsargos galbūt tokį jausmą, kad būsiu užtikrintas, kai jau atsistosiu ant scenos, ant stage'o ir nereikės nieko parintis, kad tiesiog reikės pasirinkti dainą iš eilės ir galiu mėgautis visom kitom likusiom minutėm.
1: Yeah.
3: Tai va, tai, o iš tokių, va, sakyčiau, ritualų galbūt labai nėra, tik tais, kad pagrindinė galbūt specifika mano visiem playlistam, grojarašiam yra, kad pačiam patiktų iš tikrųjų. Kad tai nebūtų, kad įtikt kažkam, o kad pačiam vat, būna kartais pasileidžiu tiesiog, kad iš eilės eitų, nu ir pajėdu po kambarį. Tiesiog ar tai tvarkausi, ar tai dar ir pajaučiu tą muziką vat, iš tos kitos perspektyvos, kur ne tik sėdint prie kompo ir kaip viskas scrollinant. Ja. Tai va.
2: Geras, šiaip dabar pagalvoju, aš turiu net kelias laidas filmavom ir visi žmonės galvoja labiau apie tam tikrą sukūrimą, kas jiems yra svarbu, nes anksčiau mes žiūrėdom, kas kitiem įdomu, kodėl žinai turėtų kiti pirkti tam tikrą paslaugą, o dabar mes perėjom į to, kad žiūrim į save ir mes nebijom parduoti tai, kas mum patinka ir žiūrėti ar patiks ar nepatiks, bet at, man dabar kilo klausimas. Mes kalbam apie viskas gražu, smagu, kokius minusus išvelgtum iš būtent didžėjaus viso gyvenimo?
3: Iš mano pusės tas toksai, kaip pasakyti, reikia turėti valios, labai, kaip čia pasakius, tai tiek ir kalbant alkoholio tema, galbūt ir tiek ir ta nemiga, tai reikia irgi tai atsižvelgti, kad tai yra irgi darbas, nes kad ir kaip yra smagu, iš tikrųjų, tikrai kiekvieną kartą, kiekvieną renginį smagu matyti vis besišypsančius veidus, visą kitą, bet reikia ir paduoti kokybės, tai ties kiekvieno grojimu vis tiek vat, irgi pats save pastebiu šį vat, šeštadienį. Buvo pasirinkimas arba visą naktį išbūti ir dalaukti tų 4:30 ryto, ar pailsėt va, iki 3 ir tada atvažiuoti ir atgroti. Tai nu, čia reikia, aišku, ir kiekvienam skirtingai būna, kai kurių sveikatos patempia dar vis tokius tempus, bet ilgainiui vis tiek reikia irgi atsižvelgti, kad turi saugoti savo sveikatą, nes paskui be tos sveikatos ir nieko daugiau nenuveiks. Tai va, tai. Bet šiaip tokių didelių galbūt minusų nepastebiu, tik tais, kad tiesiog va, reikia tos valios, sakau. Grįžtų prie to pačio dalyko, reikia turėti valios.
1: Žiūrėti, kad kaip į darbą, kaip bebūtų.
3: Jo.
1: Dabar šiek tiek pasvajokim, kiek teko matyti dokumentinius ar tai komercinius filmus, na, garsiausiai pasaulio didžiai, ar ne, tikrai labai daug keliauja. Tai dabar įsivaizduok, jeigu galėtum surengti pasirodymą, bet kur pasaulyje, kur tai būtų ir kodėl. Esi kada nors apie tai pagalvoja?
3: Nesu labai daug prisvajojęs, iš tikrųjų, labai, labai daug yra, aišku, ir daug didžėjų, ką seku, ir iš tikrųjų daug lokacijų, kur aš pats ir norėčiau dar nuvykti, kaip pats žiūrovas, galbūt lankytojas. Tai viena iš vietų yra galbūt The Loft Amsterdame, tai man ten yra viena iš tokių ikoniškiausių galbūt vietų, kur aš galbūt norėčiau kažkada sugroti. Nėra galbūt specifinis kažkoks renginio konceptas, ką norėčiau padaryti, bet kad ten sugrot toj lokacijai ir dar to labiau Amsterdame, tai kur va taip aš mane labai sužavėjo, ką jie daro su Amsterdam Dance Week, kur vyksta kiekvienais metais, tai tiesiog, galbūt ir ta kultūra, galbūt užsienio irgi tokia, galbūt platesnė, palyginant, pavyzdžiui, su Lietuva, mes, nu, aišku, tokie mažesni, galbūt rinkoje esam, bet visą laiką žavi, va, tas toksai, galbūt, ne tai, kad masyviškumas, bet autentiškumas tų tokių lokacijų, tai tikrai, aišku, pas mus irgi Lietuvoje netrūksta, turim tų klubų ir gerų klubų, iš tikrųjų, bet, sakau, va, dar norisi pačiam irgi pasilakstyti, išsilakstyti užsienį, pasibūt, ko neteko labai daug daryt, kol kas dar, bet pasvajot galima.
1: Viskas reikės pirkti bilietus.
2: Tai pasvajojom šiek tiek, tai dar va taip einant į pabaigą, dabar prisimink savo visą, kaip jau dabar supratom, darbą iš didžiausios perspektyvos, vis dėl to, kaip bebūtų gaila, tai vat, kas yra to tokio nutikio keiščiausio, galbūt juokingiausio, kas vat, per patį pasirodymą, per patį vakarėlį, ir atrodo toks, kur, čia toks, kur labai nenuvarai vakarėlį, bet dirbi tame vakarėlyje, tai gal prisimeni tokio, kur...
1: Žinai, kur kaip pavyzdys esu matęs socialinėse medijose, kur prie didžiai pulto būna žmonės prieina ir nealkoholinių kokteilių bando užsisakyti, žinai, čia iš...
3: Buvo tokių. O aš dabar net nesugalvoju kažkaip tokios specifinės situacijos. Iš tikrųjų labai, labai daug ir labai daug renginių iš tikrųjų prabėga per šitus pastaruosius metus. Dabar tokia vieno varianto net negalėčiau išskirti labai.
2: Aš pakeisiu tada greitai.
3: Jo.
2: Kas labiausiai erzina iš publikos? Iš svečių
1: atvykusių
3: pasirinkti. Iš erzinimų, vat kaip tik.
2: Jeigu tai turi labai.
3: Šitie galbūt labiau įsimena į galvą. Tai atsimenu kažkada Perono parke sugrojęs ir labai, atrodo, visą laiką stengiasi būti laimingas ir džiaugsmingas iš užpulto, bet kai yra liečiami deksai, pultas ar šiaip įranga kitų žmonių, kurie nu, negroja, ar tai nėra tavo, kaip pasakyti, aplinkiniai žmonės ir yra tiesiog liečiama įranga tau begrojant ir trukdoma galbūt tam pačiam setui, tai va tas labiausiai galbūt nervina, bet šiaip, iš tokių susierzinimų galbūt labai retai buvo. Bet tas, sakau, Perono parke buvo vienas iš tokių atvejų, aš dabar galvoju, kuriais ar praeitais, ar užpraeitais metais. Tiesiog buvo išgeręs vyrukas, priejo dainą. Ir aš toks, nu, gerai, apsauga, sveiki, klausau, tai va.
1: Dar trumpas toks dalykas, ar nėra buvusi tokia situacija, vat mes kaip žinom, kad prie didžiai, nežinau, gal jau čia tokio tipo renginiuose mažiau to būna, ar ne, kad žmonės ateina užsakyti muzikos.
3: Nu, čia jau priklauso, aišku, nuo aplinkos.
1: Taip.
3: Labai, vat, irgi teko neseniai groti Drops baro atidarime. Tai ten ir yra realiai tokia aplinka, galbūt, kaip tu gali ir gali to tikėtis. Nes, kaip čia pasakius, groju visą vakarą nuo 10 iki gal 4 ryto. Tai irgi toks, irgi atidirbau savo darbo grafiką. Tai taip buvo, ne vieną kartą priejo žmonės, galva, turi šitą dainą, gal turi šitą dainą. Tai Taip, čia labai priklauso nuo vietos, bet vat, pavyzdžiui, nu, vat, sakau, prie tokių galbūt klubinių labiau renginių dar kažką, čia nėra, kaip pasakyti, įprasta, tai nėra standartas, kad žmogus ateis, jie dažniausiai ateina didžėjus paklausyti, o ne ateit savo kažkokios muzikos išsiprašyti. Tai va.
2: Na, tai kaip sakant, jeigu ateini gerą vakarėlį, jeigu būna geras, labai greitai ir prabėga. Tai vat, labai man atrodo, gera laida buvo, nes tikrai greitai prabėgo ir iškalbėjom su šiandien savo laiką. Labai gaila, atėjo rytas, vakarėlis pasibaigė. Ačiū jums už tikrai įdomų pokalbį. Studijoje savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Lukas Lipnickas, laidą veda Jonas Serafinas ir Nikodemas Kairys. Ačiū tau, jog šiandien atvykai Lukai pas
3: mus. Tai ačiū jums labai.
0: Talentai po priedanga. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.
4: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.